0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Her masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Det var det skikkelig sving over den der.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Du var for ung steg til å like sånn countrymusikk.
1: Nei, ja, det er så vidt jeg hører skjer.
0: Ja, regner jeg med det. Ja. Ja, det var den veggen der som var fra Okstinjen, eller det? Ok, det jo to vegger til som skal males.
2: Ja, det det, ja.
0: Hva dere har tenkt på slags motiv der, Stig?
1: Den østveggen, det meningen at det et motiv oppifra Blekvasslia. Jeg vet ikke akkurat hvor dette tatt, men jeg har fått lånt et bilde hos han Øyvind Thomasen. Han har malt det selv, og det synes jeg det har vært veldig fint. Og så fikk jeg lånt bildet hos han Øyvind, og så fikk jeg kopiert det opp og forstørret det, og visste den til en Erling, og han falt også før det. Så der ble det en utfordring jeg kunne få på veggen.
0: Ja. Er det fjell det også?
1: Det fjell i bakgrunnen, og så har du noe skogland, og så i kjønn, skogskjønn. Mm. Så det blir veldig idyllisk, så du får lyst til å ta frem kaffekilden på den der, altså.
0: Akkurat, så det blir vi ta med oss på. Senteret neste
1: gang. Ja, det må vi kanskje gjøre.
0: Hvordan blir det med fargene og det her? Blir det stort sett de samme tonene rundt hele, eller?
2: Det blir jo ikke helt de samme. Det, ja, ja, det vil si, det må jo harmonere tonemessig, det må det gjøre. Ja. Men det blir jo ikke samme lyse i de forskjellige, for det at det forskjellig natur. Mm. Altså, det her okstinnmotivet, det jo mest bare fjell.
0: Ja.
2: Det bittelitt vegetasjon nederst da. Mens det andre, det jo bare vegetasjon. Men det kan ikke skille seg ut i fargetone, sånn gjennomsnittstone, altså sånn generelt tone, det må være samme. Så blir det stygt.
0: Ja, det klart. Så himmelen, det blir liksom i ett kanskje rundt, eller?
2: Ja, jeg har ikke tenkt det. Jeg har tenkt jeg skulle lage en egen himmel for hvert motiv, da. Så hver enhet skal være et selvstendig bilde, altså. Det tenkte jeg.
0: Så hører jeg at den tredje vegen den er mest spent på, den begynner man å tale den makreste.
1: Ja, det det vel selvfølgelig, for du har vel tjuvtittet litt grann.
0: Ja.
1: Manuskrittet vårt.
0: Ja.
1: Og da skjønner jeg vel lytterne at det et motiv fra Nerskardalen.
0: Mm. Ja.
1: Og der tror jeg å bli veldig fint. Du har elva litt i forgrunnen, så har du noen gårder inni der, og så har du da fjellmassivet da helt i bakgrunnen. Og det jo også et mektig massiv sett fra den siden.
0: Og det som de som noe kjent oppe i dalen, det vel tatt ifra Mæland omtrent og oppover dalen.
1: Ja, det kan det vel stemme, ja. Så der tror jeg blir veldig fint.
0: Men det blir jo også mye grønt.
2: Ja, det blir en del grønt, det blir det, det er sant. Men det jo også en del blått i elva og fjellene.
0: Ja.
2: Så det blir en veldig fin konstellasjon av farge der.
0: Mm.
2: Spesielt.
0: Skal du lage noe skjelle i hjørnene på det her, fra bildet til bildet, som er... Det blir sånn at det er overgangen, eller hvordan
2: det ja, det får vi se, men det kan hende at det bare det ene som malt helt ut, og at de andre to tones ut.
0: Okay.
2: Det lurer jeg på hva jeg skal gjøre, for da vil det bli en naturlig hoveddel, og så vil de andre flankere opp på en naturlig måte, uten at det blir for overdådig. For hvis du maler helt ut alle sammen, da vil det... Det vil ikke bli bra det, tror jeg.
0: Det er lagt det, eller?
2: Ja, det vil... Ja, det blir for... himlene går sammen, altså hjørna, og det er to forskjellige himler. Det vil ikke være bra. Det må være litt luft mellom de tre motivene, synes jeg. Da vil de gjøre seg best, altså. Det vil ikke være noe bakdel, tvert imot. Det mener jeg vil være en fordel.
0: Nei, jeg så jo på det her du har i dag, at det var jo veldig lyst... Veggen har jo vært hvit før, men noen er kommet inn, så synes jeg også det er mørkt solen enn jeg kom inn.
2: Ja, det er mye lys i det bildet der,
0: ja.
2: Og du skal ha følelsen av klar luft og liksom den blånende fjell og lys, og sola kommer jo og lager lysstemninger på snøen. Altså lys og skygge i det bildet der, det er jo det som skaper hele bildet faktisk.
0: Jeg så i dag noe grått ute jeg kom inn, det var jo sånn at når det blir dårlig vær så kan vi gå inn på Korgen senter og få virkelig flott vær da.
2: Det skal dere gjøre, vet du.
0: Ja.
2: Ja,
0: ja. Ja, dere har noe, som en måned sa dere, at dere trodde kanskje at dere skulle bli ferdig. Skal dere ha noen sånn offisielle åpninger av det her, Stig?
1: Jeg tror nå at vi må prøve å holde et lite kalas, da.
0: Ja.
1: Det tror jeg. Det tror jeg, altså. Ja, ha litt god mat og litt, kanskje litt dans og litt forskjellig. Det blir jo en Elling, selvfølgelig, som må være i sentrum da, den kvelden.
0: Da må jeg være forklare.
1: Ja. Jeg synes det blir såpass bra det der at jeg tror vi må spanne på som litt fest en kveld, ja.
0: Ja,
1: finne en høvelig kveld her I løpet av
2: Ja, vi skal ikke gjøre for mye ut av det der da, men, men det klart det var artig med, med en markering, det har det jo vært. Det har jeg sett pris på, for det faktisk første gangen I så fall.
1: Ja.
2: Jeg har jo laget en del sånne veggdekorasjoner og Og det har vært åpning også på offentlig by, men jeg har aldri vært invitert.
1: Ja vel.
2: Det ser vi første gangen I så fall.
1: Da må vi bryte en tradisjon her I
2: kveld. Ja, det hadde vært artig. Det setter pris på. Ja.
0: Nå det sagt på lufta, så nå må jeg stå ved og holde
1: Ja, men det forpliktet
0: nesten. Spiller her, her sånn, ja. På meg. Ja, har du noen flere sånne prosjekt på gang?
2: Ikke sånne store vegger, nei. Det har jeg ikke.
0: Nei.
2: Ikke forløpig, men vi får noe så. Fyke av etter hvert om folk tenner på det der. Ideen om å male vegga for du vet det her har jo vært vanlig, veldig vanlig faktisk I mange andre land I verden.
0: Mm.
2: USA for eksempel jo veldig flink med sånne store veggmaleri på utesteder og, og mange av plasser mens her I Norge det ikke så mange av dem jeg så også når jeg bodde I Frankrike, det var også en del sånne
0: Akkurat.
2: Og Belgia like så
0: Det du har hentet ideen til, kanskje?
2: Ja, det var kanskje mest USA.
0: Ja.
2: Jeg har sett sånne ting. Der mye fett, du. De ikke redd for å slå opp ting der. Her hele husveggen, vet du. Svære fasader.
0: Ja.
2: Med kjempemalerier på. Flott, vet du. Det pyntet opp et grått gatebilde, det.
0: Synes du det kjempeflott at det bilder og motiv fra området her? At det ikke noe sånn... Noen kunst, som de kaller det, da. Så ikke noen forstår noen ting,
2: abstrakt,
0: da. Abstrakt, tenker du på abstrakt.
2: Ja, moderne kunst.
0: Ja, ja, det jo ofte det som blir tatt fram, ja, når det noe.
2: Det sant. Nei, altså, jeg maler naturen, og jeg blir aldri ferdig med den. Den mener jeg evig grønn, den, så,
0: ja.
2: Så maleri, altså, den blir vi aldri ferdig med, akkurat som klassisk musikk, det. Jeg liker jo ikke bare kvesteren, vet du. Jeg har jo også en sans for lettere klassisk musikk.
0: Ja, du snakker ja, om musikk, ja, du. Jeg har hørt rykter om at du spiller instrument selv, også. Du maler
2: ja, ikke bare. Ja, ikke noe musikk, sånn. Men jeg veldig glad I musikk, og en gang så var jeg jo helt bestemt på å skulle bli det vi kaller for låtskriver og utøver av Aha. lett popmusikk og western da. Men det ble med en demoplate I Liverpool Studio.
0: Ja vel.
2: Men det var artig det, den tiden jeg stod på, det var veldig spennende. Vi ledde jo et helt band der nede, vet du, og sto på verre enn verst, og Ja, store byer, det var det. Jeg skulle jo være med I TV-showet I Tyskland. Og... Ja, det var virkelig store byer. Men vet du, så kom jeg hjem, og så fra sjøen da, I Mønstregat, mange, mange år til sjøs. 13-14 år, sånn sporadiske turer hjem innimellom da.
0: Mm-hmm.
2: Og da hadde jeg gifta meg, og da ble det lagt på hylla det der etter hvert da. Jeg fant ut at... Det blir liksom delt mellom maling da, altså, og musikk, og det blir mer og mer maling etter hvert. Og så kom det noe enda mer inn I bildet da, som vi ikke har tid å ta opp her nå. Men det ble altså sånn at musikken ble lagt på hylla som hobby, og malingen ble da det som tok over her etter hvert. Mm.
0: Du har ikke tenkt å spille litt innimellom her nede selv, når du holdt på å ta en pause og ta fram gitaren?
2: Ja, du vet. Ja, det kunne jeg selvfølgelig gjort da. Jeg har jo på kveldene, når det ikke har vært noen der, så har jeg jo slått meg skikkelig løs der nede, men...
0: Kan du gjøre det?
2: Det ikke så mange som vet om det. Nei, jeg vet, det er sånn akustikk der inne at den blir nok forstyrret de som skal sette I telefonen rundt om, for eksempel posten. Og,
0: ja, det klart.
2: Så det ikke så enkelt det der. Dessuten, når jeg holder på å male, så jeg så travelt opptatt med det, og så sliten, og

0: Nå har vi noe hørt snakk om det her tusenårsskiftet, så ja, jeg vet ikke hvor mange år siden det begynte å snakke om det skulle feires på det her og der, og Trygve Ånes, hva så skal det skje noe I hennes når det blir noe årtusenskiftet?
1: Ja, det skal det jo. Det jo her jo kommunestyret jo nedsatt, eller formannskapet er altså nedsatt I sånn tusenårsgruppe som hadde vært I arbeid og hatt ganske mange møter. Og den består jo av Gisle Urvik som leder, og Elisabeth Rydså, Viggo Trulsen, Finnefjord, Leila Boge Tverkmor fra Bjelka, Per Jomar Hol fra Korgen, og Arnold Bleikvassli fra Bleikvasslia. Og så Harald Horgen som kirkens representant, kan du si. Og de har jo jobbet både med det som skal skje I forbindelse med tusenårshelga og valg av tusenårssted og så videre. Og vi har begynt å få inn et programforslag fra de her nærmiljøutvalgene og fra det som kirka skal. Så, og det blir da, vil da bli sendt ut et sånt en sånn programfold her til alle husstandene I kommunen der det står hva som skal foregå på alle plasser I kommunen og først I desember en gang vel en kom
0: det der når feiringen blir på selve nyttårsaften det konsentrert til det eller
1: ja hovedsaken er jo på nyttårsaften men det jo ting, for eksempel markering av tusenårsstedet, det skal være på din første nyttårsdag.
0: Ja.
1: Da skal det være en seremoni eller planlagt på Lappelle, sammen det fjerde.
0: Ja, på hennes, ja.
1: Ja.
0: Ja. På selveste nyttårsdagen, det blir jo det ikke så mye hus der ute, det blir sånn utendørs
1: det. Det blir utendørs,
0: ja.
1: Ja, ja. Så det vi håper nå på at vere skal vi sånn passelig brukbart.
0: Det heter jo det ikke dårlig ved, det dårlig klær, så I dag det sånn unnskyldning, for klær noe, altså.
1: Ja da, det må gå. Ja.
0: Det på Lappella, blir det et sånt felles arrangement for hele kommunen, eller?
1: Ja, Lappella, det hele kommunen sett tusenårssted, og det her tusenårskomiteen, de jo opptatt av at alle henne skal få et visst sånn eierforhold til Lappella, som deres eget tusenårssted, altså som alle kommunens tusenårssted. Og det jo, Lappella ble jo vært enstemmig av komiteen, og det da tiltrådt av formannskapet, enstemmig der også. Så det skulle være greit.
0: Det der tusenårsstedet, det noe spesielt for Hemnes, eller det noe på landsbasis?
1: Nei, det på landsbasis. Det her Norge 2000, de gikk jo tidlig ut og lovet 200.000 til kvart tusenårssted. Men så manglet det jo en del bevilgninger fra regjeringen, eller sponsorer ikke det var for noe. Så det beløpet, det ble 119.500. Og det fordelt likt på alle kommunene I landet. Og de pengene, de kommet til Hemnes, de står på kommunens konto og vent på vi bruker. Så I går hadde det her tusenårsgruppa et møte og med Lappellas venner der man diskuterte både hvordan de her pengene skulle brukes og I fremtiden. Det jo en prosjekt som skal gå frem til 2005. Det utviklingen av tusenårsstedet. Og så likadan hva som skal foregå første nyttårsdag når det her skal markeres som tusenårsstedet.
0: Men enn rundt ellers I kommunen, på hvordan skal det markere? Ja, skal det...
1: Nei, det er jo ifra, noen skal jo ha fakkelslange, så de sier de skal gå sånn fakkeltog og så inn mot sentrum og ha en markering der. Og for eksempel I kirka I Korgen så skal det være en 2000 års gudstjeneste med diverse, mens historisk kavalkade planlagt tilbake, ja, og... Og på henne så skal det være den her såkalte konserten som før hadde hette julegaven. Den heter I år nyttårsgaven. Og det er jo musikkstudenter med venner ifra hovedsakelig fra Hemnesberg, men også fra resten av kommunen, som, og kanskje fra andre plasser, som går sammen om å lage en sånn flott konsert I kirka. Og diverse, på Finnefjord så skal det være utstilling på skoler, på Bjerka, det tar vi sikt på underholdning med barnehagen og en Olav Ånoli skal ha prolog, og det skal være fakkeltog og verdetenning. Og ellers så tar man jo sikte på en stor verde på Veten, så skal liksom samarbeide med verden på Mofjell, altså en bort i Toven på Vassen, og så skal det jo være verde på, så skal tenkes på Vekthoven oppe i Bjerkadalen, og muligens også på Snytuva og Kangsten. Det er det snakk om.
0: Det blir mye vedkjøring, eller vedbæring.
1: Ja, det blir.
0: Jeg ser på Mofjellet, de har jo allerede begynt å oppfordre til å bære ved oppover det. Hvordan er det med oss i Hemnes? Er det noen som bærer ved, eller kjører vi bare?
1: Her blir antagelig hovedsakelig skutertransport, høres det ut for.
0: Klubben, er det aktuelt som en sånn?
1: Ja, det har vært diskutert det også, og hva kan det bli til akkurat det der, det vet jeg ikke. For min del, så min oppgave i det her, det er jo å være sekretær til denne komiteen.
0: Akkurat, ja, sånn.
1: Så jeg kan på møtene og skrive referat og sende ut.
0: Så det er ikke direkte underlagt kultursjefen?
1: Nei, det er ikke det. Jeg kan være sekretær for komiteen.
0: Men blir det på, her på selve nyttårsaften? Eller?
1: Det er på selve nyttårsaften.
0: Det er nyttårsaften, alt det
1: her gjør. Ja da, og så er det jo foreslått at det skal ringes en halvtime i kirkeklokken ifra klokka 12.
0: Vi ble på dagen, eller på natta?
1: På natta, ja. I Blekvasslia Korgen og Hennesberg.
0: Ja.
1: En halvtime fra 12 til halv ett.
0: Mett i rakettshusen.
1: Ja da. Og noen plasser blir det jo samling om felles rakettoppskyting foreslått. Og så er det noe, ja, det er forskjellig. Det kommer som sagt i et, det er ikke alt ikke helt klart enda på alle plassene, men det kommer som sagt i et skriftlig program som vi sender alle husstander i, ja, rundt 1. desember.
0: Men Hemnes kommune, skal de som kommunes arrangere noe spesielt, eller blir det her, er det Hemnes kommunes arrangement som du har nevnt opp dem?
1: Nei, da, kommunen har ikke som sånn, skal ikke arrangere noe.
0: Nei. Kan ikke frist innboerne med skattelette neste år, for eksempel, siden det er tusenårsskiftet?
1: Yes. Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei, akkurat. Det er ordføreren som får ta seg
1: av. Ja, det må ordføreren ta seg
0: av. Ja, jeg ser du har en sånn A4-ark du har laget til, eller er det bare til internt bruk?
1: Nei, det er en sånn invitasjon som vi skal sende til alle lag og foreninger i kommunen, og det er en Per Jomar Hol og han Viggo Trulsen som på vegne av denne 2000-årsgruppa har laget et forslag til en sånn invitasjon. Og det sendes til alle lag og foreninger i kommunen med oppfordring om å søke om å bli en av en sånn 2000-årsarrangør. Og det snakker om å yte ekstra støtte til 12 arrangementer i løpet av år 2000. Mm-hmm. Og da får da vedkommende arrangement, vi får da status som tusenårsarrangement i kommunen, og får da cirka, ja, gjennomsnittlig cirka 4000 kroner i tilskudd til arrangementet. Og det prøver de da skal få de arrangementene fordelt over hele året, og prøver å få forskjellige typer arrangement og skikkelig god geografisk spredning. Så det her blir da sendet ut ganske fort, og ja, søknadsfristen der er 1. januar.
0: Ja.
1: Så det er noe en spesiell sak, men det blir det altså ikke før i neste årtusen.
0: Nei, absolutt. Ja, får vi bare oppfordre lag og foreninger.

0: Ja, nå har jeg hatt en og en halv hyggelig time på menighetshuset I Korgen. Og tema, det var da Beatles kom til Korgen. Og den som pratet om det var han Ove Larsen fra Heggedalen. Det var rikelig med folk som var interessert I det her, Ove.
1: Ja, det nesten så jeg føler at de må ha vært lure på noe vis, at de virkelig trodde Beatles kom hit, for det var jo noe voldsomt. Jeg har ikke vært borte I maken I så lenge jeg har holdt på.
0: Nei, men jeg tror...
1: I hvert fall ikke med noe artikkelstoff som skulle presenteres.
0: Nå foreleser jo du på Nesna og litt omkring ellers, men I dag var du på hjemmebane.
1: Ja, bokstavlig talt.
0: For dere som ikke kjenner han, så han jo vokset opp I Heggedalen, sør for Bryfjelldalskrysset, kan vi vel si.
1: Ja.
0: Og ditt første møte med Beatles, Ove.
1: Ja, det var altså en kompis. Vi var jo ikke mange I nabolaget. Vi var tre jevnaldringer som bodde en kilometer eller to imellom. Og det var da Knut Einar på Solås som fikk... Så fikk jeg platespiller og noen singleplater. Og en av dem var da Ticket to Ride med Beatles. Og det var jo storveies greier. Det var I hvert fall noe helt annet enn det vi har hørt tidligere.
0: Da åpnet det seg en ny verden.
1: Ja, på et vis så gjorde de det.
0: Bestemte dere for å logge gruppe da?
1: Ja, vi har noen sånne husmor-gitarer hjemme, både jeg og han, Knut Einar. Han har jo en sånn gitarskole, Jørgen Ingmanns gitarskole.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg har begynt å klimpe etter den, og jeg prøvde å

0: med så godt som jeg kunne, og så så har vi noen kjenning ned på Bjuranes, så etter hvert så ender det med at vi skulle prøve å lage en gruppe da.
1: Og da ble det øving på Reina Mon da, som stod
0: det? Ja, det var det som ble øvingslokalet etter hvert, og der var jo hun, mora til Ståle og Dagmar, som nå 96 år gammel. Hun var enestående, vet du. Når vi kom dit, så var, hadde jeg et sånn uthus der, og der har hun fyret i ovnen, så det var, så det var oppvarme, og etter hvert som det lei på, så kom hun med, med mat og kaffe, så det var full servering, og opp på tellen, jeg husker, det gjorde inntrykk, hun, hun satt i lag med oss og hørte på Jimi Hendrix, og har ikke et kritisk ord til det, nei, det synes hun var alle tider.
1: Men det, det måtte jo være en viss stilforskjell på en fra Sørfjellet og en fra Liverpool.
0: Ja, det, det, det kan man jo trygt si.
1: Anla dere langt hår, for eksempel?
0: Ja, ja, ja, ja, da, ja da. Vi, vi begynte jo med det selvfølgelig, jeg skulle ha langt hår. Det var, det, det var jo det som var til, til forskjell fra tidligere, at, at alle denne amerikanske og engelske populærkulturen, den kom jo... Ja, på Fjellali, Fjellali-butikken som var like ved, der skjelte jo både hagle og, og elektrisk gitar. Og, og i kioskene sånn, så var det jo, hva de nå heter alle, poprevyen, og, og når vi kom til Morsjøen litt senere, så fikk vi jo tak i engelske aviser også, som, som var sentrert bare omkring populærmusikk.
1: Da. Akkurat.
0: Så, så det var jo lett tilgjengelig, og plate ikke minst, så man kunne gjenta det her i det uendelige. Mm.
1: Så, så dere, ble, dere var egentlig litt selvlært?
0: Ja, ja, ja, det, definitivt. Det var,
1: for
0: det
1: for
0: var...
1: ditt møte med musikken ved Korgen sentralskole, det var jo ikke Beatles.
0: Nei, nei, nei, det var jo noe helt annet som jeg sa her, at det var jo triangel og trepinne og blokkfløyte selvfølgelig. Det, så det ble, det var en stor avstand mellom det, det, det pedagogiske repertoaret og det som man egentlig vil høre på.
1: Mm. Men dere dristet dere jo til da, å ha en konsert.
0: Ja. Det var vel omtrent vår eneste opptreden. Vi, vi spiller på, på noen sånn elevkveld på skolen.
1: På i gymsalen?
0: Ja, ja da.
1: Og da hadde dere sydd opp kostymer også?
0: Ja, vi har jo tatt noe i, i bruk noe gammelt, gammelt kostymer. Da. Jeg har noe faren min sin lange frakk, og, og han Knut Einar, han stilte jo i en sånn slaktarjakke, som var en skinnjakke som var full av størknet blod fra diverse sauer som han måtte ha bøtt med livet. Og. Ja da, så... Så vi, vi, vi gjorde oss nytte av det som vi har i nærmiljøet.
1: Ja, hvordan var det da å komme på scenen for første gang?
0: Nei, det må du ikke spørre meg etter, for jeg, jeg husker jo ingenting av det annet enn at vi var så nervøse vi holdt på å omkomme. Så, neida, det var jo selvfølgelig stort på en måte. Man, man har jo et behov for å bli sett og liksom ja, eksponere ja. Seg og sånn, så det er klart, men...
1: Jeg tror det gikk et gjesp gjennom hele salen. Jeg var jo til stede.
0: Ja, du var det. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Jeg tror det var i 68 det der.
0: Ja, det kan jo, det kan jo stemme.
1: Så det var en av de første kulturelle opplevelsene jeg har i Korgen.
0: Ja, ja. Det er rart at du bor her fremdeles.
1: Ja, jeg ventet på reprise.
0: Ja, ja, kanskje det. Ja, vi har gjort en slags reprise i kveld.
1: Ja, det var kjempeartig. Jeg husker han på dokk-gruppa. Det var en av dem var så beskjeden at det var så vidt han tog og fram om sceneteppet.
0: Ja vel, ja, det var sikkert deg det da.
1: Nei, det var han, han på Solås, lurer jeg på det.
0: Ja, Knut Einar, ja. Ja, han var jo solo-gitarrist, han var jo en veldig flink fyr å spille gitar, så det var i hvert fall ingen grunn til å være beskjeden. Ja.
1: Og så husker jeg på at han Ståle og Kari har jo et enormt nummer i tillegg.
0: Ja, ja. Ja da, de var jo begynt litt, hva vi skal si, på siden av oss og før oss med å sønge og spille i lag, da, liksom som en sånn duo med gitar og to stemt sang. Ja.
1: Jeg husker på at de spilte Jackson.
0: Jackson,
1: da gikk det et gisp gjennom salen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Men fortsetter dere når vi er da? Havnet man på gymnas etter kvart
0: ja, videregående? Ja da, vi, det var jo litt spilling etter den tid også, men det var jo litt mer sporadisk da. Jeg ble noe jeg var noe med i kort periode i en gruppe som heter Frost i Morsjøen, men det var noe egentlig på slutten av gymnasietiden og etter den da det er et halvår der.
1: Men du har drivet med musikk hele livet, du?
0: Ja, for så vidt. Altså, jeg begynte jo å spille fiolin når jeg var 20 eller noe sånt.
1: Jaha.
0: Og så etter den tid så har jeg mye å ta igjen, for å si det sånn. Mm. Så det har jeg jo gjort. Og han Ståle, han har jo vært musikklærer på videregående i Morsjøen, ja. Så han kom jo tilbake til den gamle skolen. Ja.
1: Så det viser jo det, at det var litt kvalitet i det dere gjorde, altså.
0: Ja, det var i hvert fall en spire til å fortsette, kan man jo si. Kvaliteten var det. Det kan vel diskuteres, men etter datiden så var det vel greit nok. Nå er det jo sånn at jeg hørte noe nettopp på fra kulturskolen her i Hemnes, og han Rune Ervik spilte oss ned, og det var jo helt vi var jo ikke i nærheten av det nivået der, ja, når vi holdt på.
1: De er jo avansert mange der.
0: Ja, og det er jo tida forandrer seg, ja, både at man har kulturskole, opplæring sånn, og ikke minst tilgjengeligheten på nettet, altså man går inn på YouTube og får instruksjonsvideo og ser hvordan ting gjøres. Ja. Du kan bokstavlig talt se fingersettinger på for å kopiere ting da.
1: Men uansett, da Beatles kom til Korgen, det var et grunnlag som ble lagt.
0: Det var det. Det var det absolutt. Så hadde ikke kommet om en bare på plate, så har vi nok ikke holdt på med det vi gjør i dag. Det er helt sikkert.
1: Det var i alle fall interessant. Det kan jo nevne for lytteren i Radio Korgen at du har med deg han Snorre Sivertsen og Halvard Kjelen i tillegg. Det ble en kjempefin kveld.
0: Og så har vi jo et, som mange har felles på plakaten, et prakteksemplar, eller plateeksempel. Ja. Vi har en Kjell Ervik som stilt med et godt gammeldags stereoanlegg fra 60-tallet og spiller LP-plate.
1: Ja, det var skikkelig flott alt. Hjertelig takk for en fin kveld.
0: Jo, selv takk.

0: Hallo.
1: Hei.
0: Hei, Andreas Målvatten.
1: Ja.
0: God kveld.
1: Vel.
0: Og ja, du setter deg noe av minner.
1: Jeg har satt og hatt den fine musikken din.
0: Ja, jeg har jo en bra samling av musikk.
1: Jeg har ikke anet at du var så flink og sted.
0: Ja, men du vet at nå har jeg vært en svett I fingrene, så nå har jeg ventestund før jeg begynner med neste melodi.
1: Ja vel.
0: Det ikke så enkelt. Jeg lurer på om du setter mimmer mye nå.
1: Nei.
0: Jeg ikke det. Jeg tenkte på noe elvebruse.
1: Nei, ikke så
0: galt. Ikke så galt.
1: Nei.
0: Men det vel et faktum at dere har fått elve igjen, for å si
1: det
0: sånn.
1: Det et faktum, og det... Ja, jeg vil si det fint.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja, det fint, for hvis vi ikke hadde hatt terskelen, eller terskelen her på nede en av vattnet, så har jeg betraktet det for normal vannføring, men det jo over det normale I og med at terskelen stenger, så at det fær jo noe oppover grøsslandet her.
0: Ja, det klart, når det blir såpass vannføring, så det noe.
1: Ikke så mye, det det ikke, men det begynte å gange oppover gresset.
0: Er det kjempemye vatten nå, eller det sånn som det var I gamle dager, for å se det på den måten?
1: Ja, jeg betrakter som normal vannføring, så det var I den tida at elver rann nå som normalt, utenom flontiden, ja.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Har du vært og sett overløpet på dammen?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg har god kontakt. Så jeg regner med at per I dag så renner jeg over I alle fall bortimot den 25 cent.
0: Ja, akkurat.
1: Det var 21 forleden dag.
0: Akkurat.
1: Og jeg sier bare det at strømmen her på Lisbonvatnet, han vært noe større, så jeg regner med at det mer vatten som renner over nå, eller det var for to dager siden.
0: Ja, det vel et resultat av den voldsomme regnnatta vi har.
1: Ja, det det sikkert. Det begynner å stige ut ur landet og ned I vattnet. Og så det noe selvfølgelig om at han såpass varm som han for han ikke... Det jo ikke noe stor varme, men han jo en 13, 14 og 15 grader, så det jo noe snø som smelter også.
0: Ja, det klart. Det jo bra mye snø igjen
1: ja,
0: på fjellene.
1: Ja, det det.
0: Nei, det jeg tenker på om du har sett overløpet, det jo et nytt skue, egentlig.
1: Ja, det det. Det Bjerkedalens Niagara.
0: Ja, det kan man si, for det jo veldig bredt.
1: Ja, det det.
0: Det minnes ikke mange meter, men det sikkert et fint skue, det.
1: Ja, da. Vi fikk høre at det rann over, da får kjæringen oppover med fotoapparatet, så jeg får den sikkert slå det.
0: Akkurat, ja. Så du ikke vært oppe?
1: Nei, jeg har ikke vært. Jeg har ikke hatt tida før.
0: Nei, det sant, du pensjonist.
1: Ja.
0: Derfor har du ikke tida.
1: Nei.
0: Det vel sånn at
1: jeg
0: får det så travert.
1: Det var det travert.
0: Ja, hva du driver på med?
1: Nei, i dag har jeg stekt kammkaka og svensk kaka.
0: Ja.
1: Men det skal jo gjøres det
0: også. Ja, det klart det. Neida, det vel nok å ta seg til. Det vel ikke noe fritids...
1: Ja, ikke arbeidsliv.
0: Det vel ikke noe fritidsproblemer på en sånn plass?
1: Nei. Det
0: Så du, gråvatten sånt, det jo utgått for I bra stund, kjønner jeg
1: med. Ja, det det.
0: Du har ikke vært eller noen av
1: Europa
0: der?
1: Nei, jeg har ikke vært oppe enda.
0: Nei, akkurat.
1: Jeg har ikke hatt tid til det heller.
0: Nei. Nei, men det jo kanskje litt tidlig enda.
1: Ja, for å... Ja, det det. For å frisk, så det for tidlig.
0: Ja, vattnet for kaldt enda.
1: Ja, det for kaldt. Okay. Og det kan se litt med vattnet. Det var varmt til å begynne med, når jeg sa meg at vattnet kom nye under elvet. For elvløpet var jo selvfølgelig oppvarmet, og det vattnet som da kom, det var varmt. Men nå har det kjørtes igjen, og det jo det at det ble mer snuvatten I forståndvattnet.
0: Skal lure på om det kommer vatten over I Frosjensvatten og ned?
1: Ja.
0: Det gjør det?
1: Ja, jeg snakker med en par I dag.
0: Jaha.
1: Han har vært der oppe I går.
0: Akkurat.
1: Og da rann det over.
0: Jaha, akkurat. Ja, for at Akersvatten vel også bra fullt. Det bare med å få tak I noen fra Statkraft for å høre.
1: Nå jeg jo ikke den retten for å svare på det der, for jeg har jo ikke... indikasjoner på hva de hadde lest på Statkraft.
0: Nei, jeg har jo tenkt jeg skulle få tak I noen der som kunne svare på det, men det var ikke så enkelt. Nei. Folk vel
1: men jeg vet bare det at kjensvapnet renner over I stormålvapnet, og det igjen indikerer jo på at det blir større vassføring enn det.
0: Ja da. Nå har jo Finnbakkbekken går jo enda over opp målvapnet.
1: Ja.
0: Men han gikk jo en stund over ned I lerskallet
1: nå. Ja, ja.
0: Men så var det at han syntes han åt noe ut av, eller ikke åt, men det var lekkasje, kan vi si, I løpet der som han gikk ut over bredden I fjor.
1: Ja.
0: Så de stengte og kjørte over til målvapnet til at det ble unna. Nå det undergreven det, så nå blir han kjørt over til lerskallet igjen.
1: Ja, ja, den kjørk forstås, så... Så
0: han andre ikke tøft det Ja, nei, men det var kanskje greit å få det løpet gjennom, få det renska litt, for det klart.
1: Ja, det
0: klart. Hvordan det bra for Lichmorvatten og sånt, at det får der ganske ordentlig overløp for opprensking, eller hvordan det? For fiske, jeg tenker fiske og sånt.
1: Ja, først og fremst, Så spiller det jo inn en rolle at det blir større vannføring I Lismålvattnet. Det jo soleklart, for det blir jo bare bedre vatten, og det blir jo skiftet ut det gamle.
0: Ja.
1: Og når det gjelder fiske og den ting, så tror jeg ikke det spiller noen som helst rolle. Jeg tror at fisken, han går imot strømmen, så han er mye fisk nå her oppe.
0: Jaha.
1: Og når det var noe varmere vattnet, så så jeg jo han spratt, og det var en helt oppi gresset.
0: Akkurat,
1: ja.
0: Kanskje han beitet der?
1: Ja, ja, han beit oppi. Ja. Det så ikke har vært vatten oppe lenge, det klart.
0: Ja.
1: Og det jo likens som på stormålvattnet. De fisk jo ganske kjekt nå der oppe, og det jo selvfølgelig på grunn av vatten at de får det mest.
0: Ja,
1: men... De går vel opp på det der myren og det der grunnlandet som var før.
0: Ja, du vet at nå jo vattnet 6 meter høyere enn det var før. Og det klart det jo veldig mye av myre og sånt som neddent.
1: Ja, det.
0: Det nok mye mat. Jeg har ikke prøvd I år, men i fjolhøsten av vattnet var stort, eller første gangen at det øket så, eller andre gangen det var så høyt.
1: Ja.
0: Da var det jo, da sette man jo garnene helt bort til landet. Det var der han gikk.
1: Ja, det var der han gikk.
0: Ja.
1: En Leif Målvatten og han meldet der, og de har vært og holdt på han skulle legge tarvtak på det der stormålvastua, altså målvastmostua.
0: Jaha.
1: Og så hadde han med seg 3 garn en Leif lånt hos meg, og Og han satt dem der nede for landet. Han fikk 30 fisk.
0: Ja. Ja, det hjelpte. Han var mye fin fisk også.
1: Ja, det var noen mest fin fisk. Det var noen vel en og annen som var infisert med orm, men det var noen vel ikke mye.
0: Nei, jeg hørte, vi har jo fått denne festen I Europa, men vi har ikke vært borte I Moskva.
1: Nei, det var ikke all.
0: Nei.
1: Nei da.
0: Kan du vet ikke om det sjelt på plassene, eller om at det...
1: Kan det noe også, ja. Men Øretten, for eksempel, han blir ikke infisert.
0: Nei, det røyre.
1: Det røyre,
0: ja. Tror du det kommer noen fisk fra Stormålvatnet og ned til Lichmålvatnet? Når det blir sånn overløp?
1: Det var et vanskelig spørsmål.
0: Ja, tror han berger seg over overløpet? Ja,
1: det kan han ta. Han kan ta berger seg over dammen ved såpass vannføring som det nå.
0: Jaha.
1: Men at det kan bli noen mengder med fisk, så færne over, det har ikke jeg tro på. Jeg minnes det ikke før, men det var noe der platedammen, den gamle dammen, som stod der. Det kunne være en og annen som gikk ned på den platen, der som kunne se ifra siden, men det var ikke noe ansamling av fisk.
0: Nei, hvis man snakker om det når de kjensvasspøl, altså der oppe, at hun var liksom, etter at det var overløp på kjensvatnet, så gikk det et par år, så ble det så gjett et fiske. Jeg vet ikke om at det har med at fisken kom ned I øynene, eller ikke det var, at det ble bedre vatten.
1: Jeg tror det at hvis et vatten som blir oversleft til et annet, at hvis det mye fisk I det, så vil fisken automatisk gå ut ifra det vattnet for eventuelt å finne seg bedre matforhold. Men hvis det et vatten så godt matforhold i, så tror jeg heller han går mot strømmen.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, jeg har i alle fall fått den erfaringen her på Lysmålvatnet, for vi, jeg har ikke sett at det har vært noe mindre fisk etter et overløp på Stålvatnet.
0: Nei, akkurat.
1: Nei.
0: Nei da, det ikke sikkert jeg har så mye. De vel bra stedbundet å fiske.
1: Men det visste jeg da, når de slapp Stålvatnet over først gangen, for da var det jo kjempe mye dårlig fisk på Stålvatnet.
0: Ja.
1: Det var virkelig dårlig fisk, og han kom ned her, og han for helt ned til Bjerkesjøen.
0: Åja, jaha.
1: Den fikk han jo helt nede, det var med Harald Kjelsen.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat. Så hun gikk på leting etter nye beter?
1: Ja, jeg tror hun gikk på leting etter nye matforhold. Men som sagt, derimot, hvis ikke det er mat nok i vattnet, så tror jeg at hun går heller mot strømmen, eller hun går med strømmen.
0: Ja. Hun regner vel med at det blir bra lenge at det blir overløp?
1: Ja, det jo likant, det jo vanskelig å svare på for min del.
0: Ja, nei, jeg hørte at det snakk om at det, sånn rundt om 1. august så skal de stenge i Lerskål i...
1: Ja.
0: Det var snakk om 3 veker, men jeg synes jeg hørte folk fra Bjørn at de skulle prøve å intensisere arbeidet, så det gikk litt fortere.
1: Ja.
0: Så at, men kanskje 14 dager, og da, det er jo klart, da blir det jo overløp den tiden.
1: Ja, du vet, det er jo et stort tap for Statkraft at det er så mye vann.
0: Ja, jeg skal si det i Syvforsen, han var mektig også.
1: Ja, vet, det er likens Renforsen, han er gigant nå.
0: Ja, det er litt skue.
1: Ja, det er et skue, men ikke har sittet på så lenge.
0: Nei, det er klart.
1: Så jeg var med over i går, og jeg måtte bare stoppe bilen og sette og se på det der, for det var...
0: Det er bra høyt fall der.
1: Det er 90 meter med Beddeforsen.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Altså, ja, akkurat, ja.
1: Ja, han er vel 80 meter selve Storforsen, og så er det 10 meters... 10 meter i den livforsen.
0: Ja, men den begynner vel nesten i 1 år at elvet er så stor.
1: Ikke riktig, det er jo i Pøla imellom, ja. Men den sier ikke vi ifra min her side, så når vi betrakter det her, så kan vi nesten si at det blir et fall.
0: Ja, akkurat, og det er tenkt på, ja.
1: Men det er ikke et fall, det er det ikke, for det er i Pøla imellom, så det renner jo ned i litt den forsen, så vi sier.
0: Så det er 80 meter allikevel, det er bra mye.
1: Ja, 80 meter, det er det i Øverforsen, ja.
0: Det er litt av kraft som kjenner da.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Og jeg så i går, da så jeg regnbuen, han gikk over og utover mot Renforsmoen.
0: Ja. Det kan jo bare oppfordre folk som har lyst til å se et ordentlig fosterfall, så har de muligheten nå.
1: Ja da, det er klart det at det er en gigant.
0: Ja, og Renforsen, den ligger så øverst i Bjerkadalen.
1: Ja.
0: For de som er okjent. Ja, men det var litt artig å høre, altså, ja. Og mymme litt grann ifra gamle dager,
1: jo.
0: At du ser sånn. Jeg tenkte kanskje du var søtte bort med elva og spørsmål.
1: Nei, da, det er ikke sånn. Men jeg har en mann som setter bort.
0: Ser du det?
1: Ja, da, han Steinar Stien setter.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, vel.
1: Han får virkelig se og høre.
0: Ja, han er på hytta.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det er klart. Nei, jeg skal nå prøve å bevege meg opp, og jeg har lyst til å sette deg i overløpet, for det er sikkert, det er ikke ofte man får se.
1: Nei, det er ikke det.
0: Sannsynligvis ikke det.
1: Det er ikke det.
0: Så det er sikkert fint, for det er jo 13, det er vel en 15-14 meters fall. Og så blir det jo veldig brett.
1: Ja.
0: Så det blir sikkert fint.
1: Er det brett, vet du?
0: Nei, jeg minnes...
1: Mellom overløpet.
0: Nei, jeg minnes ikke antall meter, men det er antagelig, skal vi tippe på en 20-35 meter.
1: 30 meter, ja.
0: Ja, vi tror noe sånt.
1: Ja, imellom, altså. Du vet, det renner jo ikke over hele dammen.
0: Det renner over hovedløpet.
1: Det renner jo over der, ja. Så du får jo en meter da opp på begge siden.
0: Ja, det er andre dammen. Du har en dam som er 30 cent høyere igjen.
1: Ja.
0: Og så trappes det oppover.
1: Ja,
0: det er vel for den såkalte tusenårsflommen de snakker om.
1: Ja.
0: Da tror jeg sier tusen takk til deg, Andreas, at du vil stille opp.
1: Du får se, gjør det, takk.
0: Ja. Skal vi se om vi finner litt mer fin musikk?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, du.

Ja, det travletiden nå for tiden. Jeg har sannelig mye å gjøre noen dager. Så mye at jeg ikke rekker noen ting av det. Akkurat som når jeg ikke har noen ting å gjøre. Jeg gjør ingenting. Men det gjør ingenting, for nå har jeg mye å gjøre. Jeg har nemlig fri nå. Og når man har fri, så pleier man å gjøre ting jeg ellers ikke gjør. Og det er mye. Det verste med å ha mye å gjøre, er å finne ut hva man skal begynne. Det som har vært mest fristende, er jo selvsagt å begynne med det man sist skulle ha gjort. Sånn at jeg har hatt følelsen av at jeg snart var ferdig med det jeg skulle gjøre. Men da vil vel sannsynligvis det jeg først og fremst skulle ha gjort, aldri bli gjort. Og det vil være dumt gjort. Derfor må jeg bite ihop tegn og begynne fremann ifra igjen. Og det er ikke fort gjort. En god liste over alle gjermålene er kanskje grei å ha. Jo, visst, det er bare å innse at det er helt nødvendig. Men da må jeg først finne en blyant og et stykke med papir, så jeg kan få laget denne listen. Og papiret skulle i alle fall være greit å finne, for det ligger og flyter overalt. På alle bord og under alle bordene, både til styrbord og babord. Og det flyter både høyt og lågt, på gulvet, eller kanskje rettere sagt på dørken, så mye som jeg har av det. Blankt papir derimot, sånn som Preussen har, nei, det har jeg visst ikke. Men finner jeg ut etter en stund, sleting. Men jeg har mye annet rart som jeg finner igjen. Posen med gulrotfrø som jeg leter så iherdig etter her i vår, lå jo faktisk hele tiden i reolen på hobbyrommet. Og klespørsen jeg har savnet har ligget under kjøleskapet og gjort jobben sin der. Og når jeg sier nøyene etter, var det nok større behov for børsen under kjøleskapet enn på dressjakka mi. Ja, derunder må det sannsynligvis vaskes. Det har jeg sett høyt på lista når jeg bare finner papir og blyant. Det er sannelig ikke lett å finne både papir og blyant. Det er jo vanskelig nok å finne bare en av delene. Hadde ikke stia at jeg skal ha rengjering under kjøleskapet så høyt på lista, så kunne jeg jo enkelt og greit lage hele lista i støvet som ligger under der. Da kunne jeg jo enkelt og greit innstilt blyantjakta, så vel som papirfangsten her og nå. Men jeg glemmer nok ganske sikkert de siste gjæremålene når jeg vasker bort støvet, så da er det fornuftig å ikke notere noe i det hele tatt. Der fant jeg vest ulite papir. Endelig. Baksiden av et brev jeg fikk ifra en venn inne for litt stund siden. Det skulle nok gå an. Heldigvis har jeg hatt det så travert i det siste at jeg ikke har hatt tid til å lese brevet. Så kan hun jo ikke forvente å få svar heller. Det tjener jeg faktisk så mye ty som er penger, at jeg kunne ha betalt portoen til brevet, om det har bare skrevet og sendt det. Men jeg har hatt nok aldri rekt å skrive brevet, jeg som har så mye å gjøre. Jeg vil vel knapt ha tid til å lete etter papir for å skrive brevet på, tenker jeg. Eller finn en blyant for den saks skyld. Det sliter jeg med nå. Det er ikke lett å finne en liten blyant når en har så mange småting som flyter omkring. Innimellom alt papiret, selvfølgelig, har jeg bare ikke hatt så mye annet gjør, skulle jeg nok ha ryddet litt her. Men siden jeg er en sånn travel kvinnfolk for tida, roter jeg sikkert i stan, for noen blyant, det finner jeg slett ikke. Hvis ikke, vent litt
Der borte ved oljekammen ligger det noe gul-orange. Jeg onekter det til å ha kjenset på. Det skulle da vel ikke være. Jo, vest. Det jo en blyant. Ja, det må jeg si. Etter bare en drøy times leting har jeg funnet både blyant og papir, og jeg klar for å lage lestemming. Hvis jeg bare kunne ha funnet blyantspiseren, da. For denne blyanten var ikke mye å skrøte av, og langt mindre å skrive med. Men blyantspiseren kan det nok bli verre å finne. Ja, ut fra blyantspissen og døm, så er det nok betydelig lenge siden jeg har brukt spisseren, enn blyanten i alle fall. Men blyantspissen har jeg ikke tid til å lete etter nå. Det er så mye som må gjøres ute i hagen også, og så har jeg ikke tid til å gjøre mer innomhus. Nei, nå går jeg heller ut og gjør ingenting. Så rekker jeg kanskje å se litt på TV-en etterpå, for der er det jo i hvert fall ingenting å se på.

0: God kveld, Odd Blekastli.
1: God kveld, god kveld.
0: Det var litt sent, men jeg går ut ifra at du legger ikke så tidlig.
1: Nei, du vet, på denne tiden her på året, da når det lyst nesten døgnet rundt, så skal jeg ikke søve så veldig mye. Nei.
0: Man skal ikke søve bort sommernatta.
1: Nei, det rett.
0: Jeg snakket med deg den 20. april, når jeg har sendingen, og var du litt spent på hva det gikk med overvintringen. Fikk du noe skade?
1: Nå, du vet, det laget seg noe bra til da, på den tiden sist vi snakkes da, noe før det da. Det klart, skade hadde vært, det noe... delvis fruktelig store overvintringsskade. Så det mye å gjøre på denne tiden.
0: Ja, så om det var lite snø, så?
1: Ja, nei, det har ikke så veldig mye å si. Lite snø, det nesten det verste. Hvis det mye snø, så kan ta imot regnen, og vinterregnet kommer, så kan det gang mye bedre.
0: Åja.
1: Men du vet, det her med vær og føre og alt det her, det så mangt. Og en har det fruktelig lett for å glemme bort hva som hendte årene før. Og det her manns minne, vet du, det nå egentlig ikke så mye mer eller en 3-4 dager da. Hold på å sitte på noen gammel paper som ligger her på gala da. Det har vært gjort mye sånn opptegninger på det her med vær og føre.
0: Ja.
1: Og det greit at før i verden så var jo det bra mye mer viktig det, eller ikke det i dag. For eksempel i 1835 så gjorde han Nils Erik seg i bygda, og sa han Ole Erik seg i granskolien seg klar til å gi den siste Martin-turen da på våren. Og da startet de den, skal vi se, da startet de den 2. juli og skulle fare at korgen. Og da satt de troen på hestene på skaveren utom fjøsen.
0: I juli?
1: I den 2. juli, da satt de troen på hestene på skaveren utom fjøsen, da de startet fra bygdåse. Mm-hmm. Og så kjørte de med troen av storsko, ja, da var det såpass vært opp i øynene mot lien da, at da kjører de troløst fra Storskoja til lien, men når de kom mot lien så var troen på igjen.
0: Det er jo helt utrolig.
1: Ja, du vet det her vi tror det er så enestående kvart år det her men tenga henne før.
0: Ja.
1: Og hvis den går da til det her de her nødsårene, vet du, 1812 og sånt nå. Det var jo forferdelige greier. Det ble jo ikke sommer i det hele tatt da. I 1812 så ble tatesen på de beste plassene i Lerskale omtrent så stor som i blåbær.
0: Åja.
1: Og med de muligheten så det var da for å skaffe seg matanstand ifra, så kan en nå vel tenke seg hva lesen det var.
0: Ja, det var ikke enkelt.
1: Det siste store dårlige året, det var jo i 1867 da. Det tog vel ikke så fruktelig er det hos oss da, for vi har jo muligheten, vet du, for å komme oss vestover og få tak i fisk og sånt nå. Men i Sverige og Østen grensen så var det jo alldeles forskrekkelig. Det svalt mye folk i gjør da. Og det er veldig mye historie om den tida da. Men det var dårlig her også. Sånn så i 1867 da så ble Røsvatnet, det gikk ut den 16. juli. Det var første gangen de kunne ro på Røsvatnet. Og nå har det jo vært klart i skikkelig veke. Og enda synes vi nå at det er en sånn høvele senvår.
0: Ja. Men historien vis noe annet.
1: Ja, det hender veldig mye før i verden. Ja. Men det her mannsminnet, det ikke så lenge.
0: Nei.
1: I 1867 så var det et forferdelig dårlig år i Østover på Østersiden grensen, som jeg sa. Og det svalt veldig mye folk i hjel. Det en historie som veldig godt kjent, og den har nå vært skreven og et tilgjengelig skreftlig da, fra Vilhelmina da. Han som har skrevet historie, eller berettet historie da, han heter Erke Gideon. Og han forklarer det at i januar så ble det nødsagt til at slakt familiens eneste ko og et opp den.
0: Uh-huh.
1: Og det er klart, med fire unge i huset så var jo det en katastrofe når man måtte slakte den eneste ko en ha.
0: Uh-huh.
1: Og en åt opp den der og mått godt. Og når den var slutt så var det ikke mer mat i huset. Da så en seg nødsagt til at fjære opp kohuden i strimlar og steka den og åtte opp og mått godt av den. Men når kohuden var slutt så fantes det ikke mer mat i huset. Det fantes ingenting. Og det eneste som fantes da, det var familiens gamle kjengskor, altså komingen.
0: Ja.
1: Men det er klart, de herren, de var jo innbaka med kjære og sånt nå, så de var jo ikke etan. Da fikk en koka ut dem 6 ganger, og så fikk en stek dem og et dem. Men det måtte den ikke godt av.
0: Nei, det vil jeg tro.
1: Og når dem var oppeten, så var det kort og godt, det var ikke mer igjen da i huset. Og da sa husfaren ifra at nå fikk han bered seg til å dø. Husfaren, han raket seg og vasket seg og fikk familien til å vaske seg og gjøre seg i skikkelig rein og legge seg ordentlig i sengen. For da var det ikke mer igjen. Men da hadde vært det såpass ved at broren og husfaren da, han har greid å tatt seg frem opp over at Vilhelmina med mat åt dem, så de fikk såpass kjøtt at de overlevde i en veke. Og da ble det plutselig såpass bra ved at de kunne komme seg ut av fisk og få mat. Det er, etter hvert vet du, så er det en synde litt tåpel når han sier den her matbørsen i VG og sånt, når han skal pine matprisen til nærmeste null.
0: Ja.
1: Det her er her med respekt for mat og sånt, når det vi har møst noe på veien i det.
0: Men har det for godt?
1: Vi har det rimelig godt og bra.
0: Men det var en annen ting, du, har du skog?
1: Jo.
0: Ja, ikke, har du skogen i vinter?
1: Det er klart at det ble skoging, det ble etter på stormen. Nå tog det vel ikke så gærlig her oppe som hvis vi fikk noe vest om Vesterfjellet.
0: Ja. Ja, det var jo feil.
1: Det var forskrekkelig, men han la noe ned her også, ja.
0: Det har du fått tatt rede på.
1: Det er noe han har tatt rede på.
0: Mm.
1: Det er klart, alt er ikke så godt å komme til, men det er noe sånn rimelig bra tatt rede på.
0: Det var noe, det var vel rimelig bra å arbeide i skogen i vinter.
1: Ja, det er klart, en kan jo bare tenke seg til at det skulle ha vært hvis det var med den snøen som var i fjordvinter.
0: Ja.
1: Det er litt løydelig også, hvis den tenker på sånn som det var i fjordvinter da. Og med den snymengden av det været som det har vært nå utover våren.
0: Mm.
1: Det har sånn ikke vært hørt på snyen enda hvis det har vært i fjor.
0: Nei, det hadde vel ikke.
1: Nei.
0: Det var jo voldsomt. Og det hadde vært et tungt arbeid i skogen også.
1: Det er klart det har vært det, ja.
0: Ja da, Du, Odd Blekvass Video, får jeg ha takk for praten.
1: Samme du.
0: Skal jeg få en Roland Sedemark til å synge om Mosippene?
1: Så er det høres bra ut.
0: Se blomsteren ifra Värmland, tror jeg det.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag om Korgensenteret og maleriene. Andre innslag om tusenårsfeiring i Hemnes ved Trygve Ånes. Tredje innslag om da Beatles kom til Korgen. Fjerde innslag rapport fra Målvatten. Femte innslag travle tider med Haldor Vassdal. Siste innslag historier fra Bleikvassli av Odd Bleikvassli. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
4: Du lei av appelsinhuden din?
5: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
4: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
5: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
6: Lytt til Radio Korgen!
4: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
5: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
6: Radio Korgen!

0: Ja, nå Radio Korgen ute og fart igjen. Nå jeg på Rundmoen, og der har jeg en Odin. Skreslett sett han i lag med meg. Han ble 17 år og går videregående skole i Hattfjelldalen, landbruk og naturbruk. Men i helge, Odin, da var du i helge som var Kristi Himmelfartsdag, lørdag, fredag og lørdag. Da gjorde du noe spesielt. Hva det var for noe?
1: Jeg var nede på Rudskogen og kjørte roadracing.
0: Rudskogen, hva det blir hen?
1: Det blir litt av en time sør om Oslo.
0: Ja vel, ja vel. Åja, og kjørte roadracing. Ok, roadracing, hva det for noe?
1: Det å kjøre motorsykkel fort på bane.
0: Åja.
1: Det lær seg å kjøre motorsykkel fort.
0: Ja vel. Så er det på en asfaltbane?
1: Ja.
0: Akkurat. Så det ikke sånn hvor det med høp og sprett jo ser på Rumselbakken?
1: Nei, det er fine baner.
0: Det blir en helt annen form for en motorsykkelkjøring.
1: Ja.
0: Hva så fikk deg til å begynne med det her? Start med å kjøre roadracing?
1: Det var at jeg ble nesten tvengt ut av Olvar og Isak til å prøve.
0: Åja.
1: En gang her, det var i fjor vår. Da var jeg å prøve. Og da ble det kjempehektet. Det var å komme en gang opp på motorsykken der oppå. Da var det satt.
0: Da var du frelst.
1: Ja, da skulle jeg kjøre.
0: Ja vel.
1: Så det var artig å... De var kjempegreide der oppe, det var egentlig bra billig å prøve.
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg betalte 200 kroner for å låne sykkel og låne alt ut av utstyr og...
0: Jaha, da har du ikke utstyr selv.
1: Nei.
0: Så han Olvar Derås,
1: ja.
0: Og han Isak Skreslett,
1: ja.
0: Det var dem som
1: ja.
0: Var forbildene.
1: Nei, jeg sa nei først, for Olvar han kjører jo roadracing.
0: Ja.
1: Og så, jeg sa nei mange ganger først, for jeg skulle ikke prøve, jeg tørte jo egentlig ikke det der.
0: Nei.
1: Og til slutt, da, etter at Isak også tvengte meg til at jeg skulle prøve det her, så for vi da med Olvar en kveld og prøve på oss her. Ja. Og da var det gjort.
0: Ja vel.
1: Så en måned etterpå da kjøpte sykkel.
0: Ja vel.
1: Så det var artig.
0: Men det er vel ikke bare å møte opp der. Jeg har jo motorsykkel. Kan jeg bare møte opp og så begynne å kjøre på banen?
1: Nei, ikke roadracing.
0: Da må
1: du ha en lisens.
0: Jaha.
1: For du må ha forsikring i den sporten.
0: Akkurat.
1: Hvis du bryter ryggen eller noe sånt, da får du forsikringspenger.
0: Ja, sånn ja.
1: Eller hvis du skader deg generelt.
0: Ja vel. Ja, for det er jo ikke fritt for risiko det der.
1: Nei, det er noen som skader seg mye, og noen som skader seg kjempelite.
0: Ja.
1: Så, men at det er noe gjort, du har kjempe mye sikkerhetsutstyr på deg.
0: Ja, akkurat. Kan du nevne noe?
1: Du har jo skikkelig sko og store skinndress, så du kan fule langt på asfalten.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og i ryggskjena på ryggen.
0: Ja.
1: Og mange kjører med airbagvest.
0: Ja.
1: Og det begynte jeg med nå i vår.
0: Ja.
1: Da kjøpte vi airbagvest, så jeg går på meg, så det er litt mer tryggere å tippe.
0: Ja, akkurat. Men du klarer deg utrolig godt uten å tippe.
1: Ja, jeg har tippet en gang på... Ett år ja. Kjøring, og det er jeg egentlig bra fornøyd med.
0: Ja.
1: Det er billigere å holde seg på jula.
0: Ja da. Men da i helgen så var det mye regn.
1: Ja, det var nesten regn hele tiden.
0: Ja.
1: Vi fikk 20 minutters pass uttur og kjør på tørt. Kjør på sliks.
0: Åja. Hva det vil si? Sliks?
1: Det er dekk uten spår.
0: Ja, altså tørr banedekk.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Det er ikke et eneste spor i det dekket. Det er bare gummi, egentlig.
0: Ja vel. Men når det regner, så må du ha dekk med refleg.
1: Ja. Og det er kjempe mye. Det er tre ganger så mye spor i som et vanlig gatedekk.
0: Ja vel.
1: Og så er det mye mjukere den gummien som er brukt på det dekket.
0: Jaha.
1: For det skal sette i spengene.
0: Akkurat. Og i fjor, da kjører du en 300 kubikk.
1: Ja.
0: Men så har du byttet opp 100 kubikk.
1: Ja, nå har jeg kjøpt en 400 kubikk.
0: Ja, akkurat.
1: For at det var nesten alle kjørt 400.
0: Ja, sånn, ja.
1: Så det var tyngre å holde dem på langstreken.
0: Ja, akkurat.
1: Når syklene går bedre, da er det vanskelig.
0: Rotskogen, det er vel Norges nasjonalanlegg for ja, motorsport.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Det var en veldig god bane der nede.
0: Jaha.
1: Det er artig.
0: Akkurat.
1: Mykje, det er mer teknisk bane.
0: Jaha.
1: Mer svinger. Så du må greie å kjøre fort i.
0: Ja vel, ja vel. Men for å få en sånn lisens, må du på kurs da?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: De gjør det på 2 dager.
0: Jaha, er det på ACR?
1: Ja, jeg tok det på ACR, men du kan jo ta det ned på andre baner i Norge.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Men jeg tok det på ACR, og da er det først teori, og så er det praksiskjøring.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: For du skal jo lære sporene til, for å kjøre fort i svingene, så du har et spor du følger hele tiden.
0: Jaha, jaha.
1: Og for å greie å kjøre fort.
0: Men her har du ikke behov for hverken sertifikat før jeg kortet nok.
1: Nei.
0: Når du er godkjent som lisensfører, så...
1: Ja, da har du lov til å kjøre på alle banene i Norge, og du har lov til å kjøre i Sverige, og...
0: Ja, akkurat.
1: På alt ut av banen.
0: Ja, ja.
1: Mange er jo i Spania og kjører.
0: Ja vel, ja vel.
1: For å trene over vinteren.
0: Ja, akkurat. Og... Nå i, dere trener i en par dager, var det sånn?
1: Ja, vi trener torsdag og fredag.
0: Torsdag og fredag, og så var det løp på lørdag.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, vi fikk jo se det der løpet på. Han Christer filmet det jo.
1: Ja.
0: Og da, hvordan var det der jeg forstod? Du har et godt startspår.
1: Ja, du kjører. De første rundene på, du har alltid 2 treningsrunder på morgenen.
0: Jaha.
1: Og da, den raskeste tida får lov til å starte på spor 1.
0: Jaha.
1: Og da var jeg den tredje raskeste.
0: Jaha.
1: På morgenen da.
0: Ja.
1: Når du kjører, og da sto jeg i spor 3.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så jeg sto 3 meter bakom han første.
0: Akkurat.
1: Bare litt på ventresiden.
0: Ja vel, ja vel, ja vel. Ja, det så ikke vi, det var i søyla som var i veien for i sånt så det var filmet.
1: Ja.
0: Ja vel, og så fikk dere flagg.
1: Ja.
0: Startflagget.
1: Nei, der nede er det lys.
0: Jaha.
1: Så der kommer det på rødlys først, og når rødlysene slukkes, da er det starten går.
0: Jaha.
1: Og de er på i mellom 2 og 5 sekunder. Så jaha. Det vet man aldri når... Det er for ingen skal greie å juks.
0: Nei, akkurat.
1: Så du må vente. Og så får du 10 sekunder straff hvis du bryter, hvis du starter litt før.
0: Start for tidlig.
1: Ja, skyvstart.
0: Ja, akkurat.
1: Og det er mange som får i denne sporten.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Og det er folk i gira.
0: Da er adrenalinet på topp når dere står klar.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Hva er det gikk da i starten?
1: Ja, da jeg fikk en kjempefin start.
0: Ja.
1: Så jeg var faktisk først til første sveng, så det var bra.
0: Ja, akkurat, akkurat.
1: Så det var kjempeartig.
0: Ja. Og så bar det videre, og det så vi jo at det var jo 3 førere som var liksom i teten.
1: Ja, vi var 3 førere som lå først.
0: Og det var 2 jenter også.
1: Ja, det var 2 jenter der nede. Og de kjører kjempegodt, de.
0: Ja.
1: De er mye trent. Og i Spania og alt sånt, de har vært, jeg mener de var 14 dager i Spania i vinter og kjørt.
0: Ja vel.
1: Og så har de jo en mye lengre sesong der nede enn det vi har.
0: Ja, det er klart, det er klart det.
1: Sesongen vår er ikke begynt enda her.
0: Nei, nei da.
1: Jeg tror vi første trening er 8. juni.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så, og de har jo kjørt ja, i over en måned.
0: Ja, og det var fabrikkkjørere.
1: Ja, og ene, hun kjører for Kawasaki.
0: Ja, akkurat.
1: Og henne, hun kjører for Yamaha.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Hva kjører de for? Akkurat. Og det er jo... Så de har gode sykler, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke noe mye skrommet i de der syklene.
0: Nei. Og da gikk det runde etter runde.
1: Ja, 8 runde løp.
0: Ja. Men, hva så skjedde da?
1: Nei, det ble noe tipping.
0: Ja.
1: Så... Jeg så ikke når hun ene tippet, for da var hun bakom oss. Men når vi er noe andre tippet, da lå vi rett på siden av hverandre.
0: Ja.
1: Så da var vi nært. Jeg var nært å tippe jeg også, hvis jeg hadde vært en meter lenger frem.
0: Ja vel. Da
1: har jeg også tippet.
0: Ja vel, ja vel.
1: Da har hun kommet til å tippe i meg.
0: Oh, men du holder på hjulene, eller på føtten.
1: Ja,
0: ja,
1: det gjorde jeg.
0: Akkurat. Og da fikk jo du en suveren ledelse.
1: Ja, jeg fikk nesten en hel runde.
0: Ja, ja.
1: I for de andre som kjørte.
0: Ja, ja, ja, ja. Men hva så sier egentlig at dere var tre i lag, og er det jo på samme tidspunkt, og samme bane, eller, ja, banen er jo likens, og...
1: Ja.
0: At to går over ene, og du klarer deg?
1: Nei, det er vanskelig å se hva som gjorde seg den tippa.
0: Ja.
1: Vi var jo løs i nesten alt ut og svinga.
0: Ja.
1: Du kjenner jo motorsykken sklir jo på asfalten.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Så det er noe at den fikk litt for mye skli.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og så i løp, da ligger vi og presser hverandre. At vi presser jo... Så når vi holdt på å kjøre forbi hverandre hele tiden,
0: ja.
1: Blir jo irritert til slutt for at man ikke greier det.
0: Ja, akkurat.
1: Så presser man kanskje det over det man kan også.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Og det gjør jeg også, så du sønger etter. Det er nesten som man ikke tenker når det er opp.
0: Nei, akkurat. Og nå videre så bærer det på ACR, så er da banen på stor for seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Nå har jeg jo for tiden at jeg må holde på å bygge den om på grunn av gruvedreftet.
1: Ja.
0: Og, men det skal vel være klargjort nå?
1: Ja, den skal begynne å lage asfalt i slutten av mai.
0: Åja, ja vel.
1: Så skal den lage asfalt.
0: Ja. Så når juni kommer, så...
1: Ja, da begynner kjøringen
0: ja.
1: Der oppe, så det blir jo kjempebra.
0: Men enda sånn nylagt asfalt, den er jo feit i olje. Er det ikke snart at det blir glatt der?
1: Ja, det kan gå til en. Men det er jo likt for alle.
0: Ja, ja.
1: Så det er...
0: Ja, det er klart.
1: Så det er nå bare hvem som lærer seg å kjøre fortest i den svingen.
0: Ja, akkurat.
1: For det er jo en ny sving på denne banen, så det blir artig å prøve.
0: Ja. Men det har vært bra mye kortere enn det var.
1: Det har vært nesten en kilometer.
0: Ja, nesten en kilometer kortere, ja.
1: Ja. Så det blir vi har merkt på rundetiden.
0: Ja, akkurat.
1: Nå blir så mye kortere.
0: Ja, ja, ja.
1: Men at planen er jo at ACR skal bli bra mye større igjen når gruvedreftet er ferdig.
0: Ja, akkurat. Ja, akkurat.
1: Og det er god asfalt der oppe, så de har jo tatt måling ut av den asfalten som ligger der nå, og skal prøve å legge samme type asfalt i den svingen som kommer ny.
0: Jaha.
1: For ACR er jo kjent for å ha kjempegod asfalt.
0: Ja, vel.
1: Det er den banen du kjører fortest med på regn.
0: Jaha.
1: Med motorsykkel.
0: Ja. Ja,
1: de andre banene, du kjører ikke nært like fort i svingene.
0: Åja, ja vel.
1: Så det er veldig asfalt på ACR.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Så det blir artig å prøve.
0: Ja, det er klart det. Og dere kjører over med en hembygd bobil og,
1: ja.
0: Og tilhenger med kapell full av utstyr og sykkelen.
1: Ja,
0: ja. Ja. Akkurat.
1: Det var lang tur nedover.
0: Ja, det er klart det.
1: Det var kjempelangt.
0: Ja, ja. Nei, men er det mange herifra som kjører?
1: Ifra...
0: Ja, i det distriktet her.
1: Ja, mange kommer jo reisene til oss her.
0: Ja, ja, men jeg tenkte så er jeg bosatt her.
1: Nei, det... Nei, det er egentlig ikke så mange.
0: Er dere bare to fra Hemnes?
1: Nei, vi er fire.
0: Oh, ja.
1: Nei, fem. For han... Nå kommer jo han Vegard Hegdal og skal begynne å kjøre.
0: Jaha, jaha.
1: Og så er jo Otto Jonny og han Gudbjørn og han Olvar og... Nå glemmer jeg kanskje noen.
0: Ja, ja, akkurat. Og så han Sæterstad.
1: Ja, han Kasper, ja.
0: Ja.
1: I Pratfylleren.
0: Ja, akkurat. Og så er det vel noen ifra Mo.
1: Ja, det er mange fra Mo.
0: Ja, akkurat.
1: Er det?
0: Ja, da, akkurat.
1: Og så er det noen fra Morsjøen da.
0: Ja, akkurat.
1: Men at jeg er overrasket at hva mye folk som orker å kjøre med bil, for de kommer jo fra Grong og alt sånt for kveldstrening på oss her.
0: Ja, vel.
1: Og det er bra langt å kjøre bare for å kjøre i 3-4 timer.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Men skal de få trene, vet du?
1: Ja.
0: Så de er avhengig av bane.
1: Ja. Men du er artig.
0: Ja, det er klart det, det er.
1: Og så kommer det ene kjenner, han bor i Harstad.
0: Ja vel.
1: Han kör nedover nå, det trening.
0: Ja vel.
1: Så han ser det kjulagt.
0: Nei, nei, nei.
1: Og mange fra Fauske og...
0: Ja vel.
1: Så det bra. Det bra folk ser lekt å kjøre der oppe.
0: Ja, akkurat.
1: Og vi trenger mer folk som kjører.
0: Ja, ja.
1: Det kost å drive banen.
0: Ja da, men det koster selvfølgelig å kjøre også.
1: Ja.
0: Det er ikke gratis.
1: Nei, det er ikke gratis, det er det ikke.
0: Nei, jeg skjønner jo det, vet du. Blir dere sponset på noe vis?
1: Ja, det er noe opp til hver enkelt på hva de har løst. Så jeg er noe og spør alt mulig slags folk etter spons.
0: Ja, akkurat, akkurat.
1: Det er gjeft å kan få litt penger inn.
0: Ja, ja, det er klart. Det er ikke snakk om pengpremie i premie.
1: Nei, de bruker som regel, og det er pokaler, altså mange ganger da kan du vinne et dekksett, og...
0: Ja, sånn, ja.
1: Og et dekksett er jo 5-6 tusen.
0: Åh, ja, sier du
1: så
0: det?
1: Så det er... Hvis du skal ha ut av de beste dekkene.
0: Ja.
1: Men du får jo også dekk for, ja, 4 tusen.
0: Jaha.
1: Men at det de bruker å dele ut når de vinner, det er dyrdekk.
0: Ja, vel. Nei, men Odin, jeg tror vi runder av der denne gangen, men jeg skal følge med hva det går videre.
1: Ja.
0: Så når det blir løp på ACR, da skal jeg fare oss jo.
1: Ja, det er bra.
0: Du får ha takk for praten denne gangen, og så lykke til videre med satsingen på road racing.
1: Ja, tusen takk.
2: Du hører nå på Radio Korge.
3: Nå er vi i Torgata 17. På besøk på selveste Hemnespeget. Og det ser jo ikke vanskelig det kan være, Ove, å få til et intervju med folk.
4: Ja, men det er jo ikke noe jeg prater uansett.
3: Sånn. Ja, det er ikke så aller verst. Det holder massevis. Ja, vi skal snakke med deg som fyller 92 år neste veke, litt grann, om du er jo en kjent skikkelse, og ikke minst båten din er en kjent skikkelse på havet.
4: Ja, det
3: er. Han er gul og rød. Og når de, kan du minnes, altså, når du var først om jeg var og dårlig?
4: Nei, første gang, det husker jeg ikke direkte, men jeg var vel 12, 13, 14 år,
3: ja.
4: Så jeg var alene.
3: Ja, ja.
4: For å rådde i en færing, og
3: ja.
4: Med tøven på en stikke.
3: Ja, det var nok i de dager.
4: Ja da, det var ikke nok.
3: Da. Nei da. Har dere innebordsmotor da, eller har dere poengmotor?
4: Nei, ikke bort nok.
3: Det var roing?
4: Bare roing.
3: Ja, ja.
4: Og så tøv man da, eller skjeen.
3: Ja.
4: Det var noe som han, pappa har laget i sitt tid.
3: Ja.
4: Hamret ut i kopper og fortemme.
3: Kanskje messingplater også?
4: Ja.
3: Ja. Ja, så ikke være det. Men det tok deg der her, for å si det sånn.
4: Ja, men det var jo ikke for senere.
3: Nei, det ble jo senere, ja.
4: Jeg fikk jo ikke kjørt båt for i... Ja, jeg vet ikke, det var cirka 30 år da, eller... Jeg fikk båtkjøret, jeg lånte jo båt noen år.
3: Ja.
4: Det gjorde man.
3: Ja. Var det en overbygd båt da?
4: Eller? Nei, det var åpen.
3: Det var åpen båt, ja.
4: Lånte oss han, Alsund.
3: Ja, vel, ja. Ja.
4: Men liten... Ja, jeg kan ikke huske, men 1,3 hester, ikke det var noe.
3: Ja,
4: innebordsmotor.
3: Ja. Ja, de har jo laget motorer på Hemnes også.
4: Ja, men det var ikke den.
3: Det var ikke den, men andre kar. Ja. Men så greit det seg, og så fant du på at du skulle bygge din båt selv når det var gått noen år.
4: Ja, da. Den fikk jo i. Det var cirka 30 år, ja.
3: Ja.
4: Den første båten.
3: Ja.
4: Og da var vi mye ute av Dorga. Da var vi ute i øynene og fisket også.
3: Ja. Og var det matøk?
4: Det var matøk, ja.
3: Ja, rett og slett. Ja.
4: Det var ikke sånn tur.
3: Nei.
4: Sånn fartsbåt heller.
3: Ordet var ikke kommet enda.
4: Nei.
3: Nei, det er helt sant. Du, hvorfor tror du at du ble så glad i fjorden og det her med Dorging? Og...
4: Nei, det vet jeg jo ikke.
3: Nei. Men det har vært en del i livet.
4: Ja, da, det har det vært.
3: Ja. Så bygde dere noen hytte?
4: Bygde hytte i 1970.
3: Ja.
4: Da har jeg jo båten.
3: Ja.
4: Så var det den, vi fant ut at var for liten, og så fikk jeg da bygde en større.
3: Ja.
4: Fikk det skråget, og så bygde jeg resten kjørt.
3: Ja, ja.
4: Og vi bygde jo et plasslade, ja.
3: Jo, innvendig, ikke minst.
4: Ja, da.
3: Ja.
4: Første året, da var ikke helt ferdig innvendig.
3: Ja.
4: Campingbord og campingstoler inne, inne i båten.
3: Ja, men det gikk det også.
4: Ja, da.
3: Ja, ja. Og dere fikk dere hytta ut i en av fjordene her.
4: Ja, så.
3: Men nå skal du fortelle hvor henne du kunne se ifra hytta.
4: Ja, det kunne vi se hele Sørfjorden innover,
3: ja. Ja.
4: Elsfjorden. Ja.
3: Og Elsfjorden, ja.
4: Og utover mot Sund, ja.
3: Ja.
4: Jeg så ikke selve Sund, det gjorde vi ikke.
3: Og elv har dere også?
4: Ja.
3: Var det fisk i den oppe i kjønnen?
4: Det var fisk når vi kom dit, det var det jo, men det var bare som småmort.
3: Ja, men.
4: På en 8-10 cent.
3: Akkurat. Akkurat.
4: Men når vi har snakket med deg, fiskerikarene oppe inn på mos,
3: ja.
4: Så vi måtte bare fiske opp alt som vi greide ut av deres potteri.
3: Ja, ja, ja.
4: Så skulle fisken bli større.
3: Ja.
4: Og det siste vi var der, fikk vi over 30 cent.
3: Ja, ja. Ja. Ja.
4: Det var ikke mange, men.
3: Nei. Du ser jo knapt hytta ifra fjorden.
4: Nå ser du jo ikke.
3: Nei, jeg har prøvd mange ganger.
4: Det er så gjengrodd nå.
3: Ja, ja. Men nå har dere selvt da.
4: Ja da.
3: Ja da. Så det, sånn er det.
4: Ja.
3: Det er fiske som foregår. Nå sies det jo, noen skylder jo på at alt det her dorgingen altså, som foregår i fjorda og langs kysten, og det har årsaken til at bestanden har gått med. Du tror om det?
4: Nei, det er ikke tilfelle.
3: Nei.
4: Det er det ikke. Det er de som fisker i gyteområdet.
3: Ja. Ja.
4: Så har skylda for det. Det er ikke noen annen.
3: Nei. Og klart med vannføring og...
4: Ja, da.
3: Ja, ja.
4: Vattnet i elven er jo ødelagt ut av... At de blir strupet ut av strøm...
3: Ja.
4: Strømgreiene.
3: Ja. Utbygging, ja.
4: Ja.
3: Ja. Ja, da.
4: Kraftutbygging, så det heter
3: det. Ja, det heter det. Ja. Ja, er det noe som du, er det gode minner du har om selve feskingen, dorgingen og sånt? Det var mange fra Hemnes i de dager. Du følger jo tonen etter år, så du har jo en lang erfaring fra fjorden.
4: Ja, det har jeg jo selvfølgelig, men...
3: Så jeg tok ut et garn av og til?
4: Ja, det var før i tiden,
3: ja, ja,
4: men det var lovlig. Da.
3: Ja, ja.
4: Da fikk vi jo mye fesk på garn, det gjorde vi jo.
3: Ja.
4: Den største fisken jeg har fått på dorking, var 4.
3: Ja.
4: 9,4 kilo.
3: Ja, laks.
4: På en laks, ja.
3: Ja.
4: På en 30 nylon.
3: Det kan jeg ta, altså. Det var godt arbeid. Du fikk den på deres krok, husker du det?
4: Det var en abukrok.
3: En abukrok, ja. Ja.
4: Men da fikk du jo en og to fisker for året bare.
3: Ja.
4: Så det ble jo andre når... Det var djupdorging, ja.
3: Ja, ja.
4: Så han fortalte jo at fisken gikk bare i overflata, men
3: tøv.
4: Han dorget ned på en 20 meter,
3: ja.
4: Og da han fikk,
3: ja.
4: Fikk fisken.
3: Ja, det sier så, at det var en sannhet med modifikasjoner at han gikk bare i. Men det var vel fra vatten og sånt at de var vant til at han gikk høyt oppe.
4: Ja, det vet jeg ikke.
3: Nei, nei.
4: Og selv om skal vi jo garn og sånt, det skal 3 meter under.
3: Ja.
4: Under vattnet, for at laksen skal gå over.
3: Ja.
4: Men det er jo da de får fisken.
3: Ja. Det er nok fisket opp en god del innover, ja. Hvor var dere dorgens innover på Sørfjorden og innover mot Valla? Og,
4: ja, før,
3: og, ja,
4: før så bruker jeg dorg både på Elsfjorden og Sørfjorden.
3: Ja.
4: Og
3: det, ja.
4: Innover mot Øren.
3: Ja. Flott område.
4: Ja, det er det. Det er fint å dorg der, men...
3: Ja.
4: Det var lite fisk å få det.
3: Ja.
4: Den får du mest ut i Rana.
3: Selve Rana?
4: Ja.
3: Hva siden av Rana gikk en veteran på? Gikk du på vestsiden, nei, eller gikk du på...
4: På nordsiden av Rana.
3: På nordsiden av Rana, ja. Ja, ja.
4: Utskarpen litt igjen,
3: ja. Ja. Og Holman i der ute.
4: I Buvika.
3: Buvika, ja. Ja, det er nydelig.
4: Ja.
3: Det er altså vakkert. Det er helt sikkert. Og var det et område du fikk mer fisk, vil du si, eller andre plasser?
4: Jeg har fått mest innover Rana.
3: Innover Rana, ja. Ja.
4: Mot Mo.
3: Ja. Det ikke så mange som dorker der.
4: Ja, det flere som begynte.
3: Ja, Dagfinn Draga har jeg sett da, når lagt han innover der av og til.
4: Det mange som begynte å fare innover den.
3: Ja, og Ranfjorden han blitt så godt som rengjort.
4: Ja, nesten så.
3: Ja. Fra det store kveitfisket på slutten av 50-tallet, altså til nå, så det jo fantastisk.
4: Ja, nå kveitet tatt det veldig mye opp de siste årene.
3: Ja.
4: Veldig mye små kveitet han.
3: Ja.
4: Så han får på kroken, men han må hive ut igjen.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Det det, ja.
3: Ja. Er det en favorittfisk det for kveitet for deg?
4: Ja, for så vidt.
3: På litt størrelse?
4: Ja.
3: Den største kveitet som du har fått, husker du... Men du har jo loggboka her, så det ikke farlig. Ja.
4: Her jo ikke loggboka, det bare noen små notater.
3: Ja.
4: Nei, det her bare før at jeg vet det har
3: vært... Populært.
4: Ja, lov, jeg skulle lov å få tak til små kveter.
3: Ja.
4: Så det... Men nei, den største kveter jeg har fått, det var noe og 30 kilo til.
3: Ser du det?
4: Ja, men... Det har jeg fått her ut på.
3: Ja, rett utføre, Hamnes. Ja. Rett utføre båtene.
4: Nei, det skjer det sånn 7-8 kilos kveter. Du kan ikke ta opp inn her.
3: Nei, jeg enig med deg. Enig. Men du har jo fått noen fine øret da.
4: Ja, det har
3: jeg. Så tett på 4 kilo, ser jeg på logboka di. Og det må jo være en nydelig fisk, altså.
4: Ja, da.
3: Og den største laksen var 9,9.
4: 9,4.
3: 9,4.
4: Ja. Jeg tror det var det han var.
3: Ja. Ja, et liv på havet og et liv i båt og så videre. Er du mindre nå ute enn du var? Du jo selvfølgelig det.
4: Ja, nå jeg lite ute.
3: Ja.
4: Jeg tror det 4-5 ganger i år.
3: Ja, men nå det unger mer som bruker båten og...
4: Neida, dem...
3: De bryr seg ikke.
4: Nei.
3: Nei.
4: De skal være med, ja.
3: Ja, selvfølgelig. Og ha fangst. Ja da, sånn er det det, Ove.
4: Det er så tungt å ta rede på fisken.
3: Ja, helt sant. Ja. Det helt sant. Men da sier du takk for praten, og så skit fiske utover når dere nå fær ut hjemme. Og så får vi ønske deg en god sommer, og godt til lykke med dagen.
4: Takk for det da.

0: Ja, nå jeg jo på Mørnhusmoen I Korgen. Se Lena og Vegard Wang. Og dere to, dere driver jo nå garn her.
1: Ja.
0: Og dere har hivet dere på litt startet med sau. Men aller først så har jeg lyst til å høre, sånn som du, Lena, du kommer jo fra opp I Lofotområdet, gjør ikke du det?
2: Ja, jeg det.
0: Men har du noen landbrukserfaring, du?
2: Nei, ikke hjemme, da. Det har jeg ikke. Men jeg har gått på landbruksskolen, og så har jeg nå vært jordmor både på Kyllingmoen og at han Terje Nyrud når han var I Røstågen.
0: Akkurat, så du jo mest av proff.
2: Ja, det greit å kunne ha sine timer og så far hjem, men her har vi jo hele ansvaret døgnet rundt, så ja. det er jo noe annet.
0: Det blir det.
2: Mm.
0: Hvordan det med det, Vegard? Du har vel vært borte I sau før, du?
1: Ja, men vi var nå såpass små at vi var nå med, men jeg kan jo ikke huske at det var noe som...
0: Du var ikke lammehjelp?
1: Nei, jeg tror ikke jeg var så mye til hjelp.
0: Du jo utdannet innom brann, du.
1: Ja, jeg har noen landbruksskoler I bunn.
0: Åja, du har den du også,
1: ja.
0: Oi.
1: Så, men her på gården så sier vi at jeg har det jordiske, og så det hun som har dyrehold.
0: Du ville ikke bli intervjuet bare du, for du må prate med bonden, sa du. Så det du som liksom sjefsbonden?
2: Ja, det jeg som bonden, ja.
0: Ja.
2: Mm. Det det.
0: Ja. Men nå har dere vel arbeid I tillegg?
2: Ja, vi har det.
0: Hva gjør du?
2: Jeg jobber på sykehjemmet, på somatisk avdeling der, som sykepleier.
0: Akkurat, jeg har sittet I gangen der.
2: Ja.
0: Og du, Vegard? Du?
1: Jeg nå brandmann og instruktør ved Mo Industripark.
0: Så du på Mo og pendler du da?
1: Ja, men vi har jo fin turnus, så vi går sånne døgnvakter, og så har vi friperioder.
0: Akkurat, ja. Men det det full jobb du har?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Jeg har det.
0: Ja. Men dere ble jo litt rammet her av et ras da dere bodde I Svartmarka, det husker jeg på.
1: Ja. 2017.
0: Var det så langt tilbake?
1: Ja. Så gikk helt I januar, 26. januar tror jeg det var.
0: Ja vel, ja.
1: Så var det jo et år på Loffen med litt å bo på hytta og vi fikk leie hus I Korgen og huset I Svartmarka ble jo revet da.
0: Ja, jeg husker på det der.
1: Ja, så da var det noe at vi flyttet litt på oss og så var det Bodø noen år.
0: Ja, ja. Hvordan treffes vi I Bodø da?
2: Til å begynne med var det noe litt traurig, men etter hvert som man begynte å bli kjent med folk så begynte jeg å trives veldig godt der.
0: Akkurat. Mm. Så dere grodde ikke fast der?
1: Det var kanskje nær på at det skjedde, ja.
0: Ja,
1: det var noe, I hvert fall på slutten, så trivdes I hvert fall Lena bedre og bedre I litt annen jobb og få litt mer nettverk, så løsnet det litt. Så. Ja. Det var jo litt nytt for oss å bo I et boligfelt sånn tett på mange andre, så... Ja. Og sånn så I Korgen så helser jo alle på alle og møtes du alt med postkassen med noen eller på butikken eller så slår man jo en prat, men der så var det litt rart å ikke prate med naboen alt med postkassen en gang.
0: Det var litt fremmed.
1: Ja. Så, men sånn I jobbsammenheng så trivdes vi jo kjempegodt begge to. Sånn. Ja. Mm.
0: Men så var det at dere fant ut og ville tilbake til Korgen?
2: Ja, gjorde det. Det var jo egentlig planen I utgangspunktet å komme tilbake og overta her da.
0: Ja.
2: Så når Svigers fikk kjøpt seg inn I det siste leilighetskomplekset, så flyttet vi jo hjem igjen da.
0: Akkurat. Mm. Det sier du hjem igjen da?
2: Ja, jeg sier hjem.
0: Det var jo flott.
1: Ja, det har vi gjort bestandig. Ja. Altså,
0: og da startet dere med et dyr.
1: Ja. Hun har jo alltid ønsket seg hest,
0: ja.
1: Men jeg har liksom sagt at vi har ikke plass å ha det, og ja, nå har jeg liksom ikke det argumentet lenger, så når vi nå har plass å ha det da, så...
0: Så du mynte den på da, at det kom hit, så var det første investering, det var hest?
2: Det var det, ja. Det var det.
0: Og den har dere enda?
2: Ja, vi har det.
0: Ja, akkurat. Mm. Men så ble det vel litt flere dyr etter hvert?
2: Ja da, vi har nå hatt noen høne, har vi hatt. Men når vi skulle ha sauen, så måtte jo dem, for dem har jo plass I fjøsen, så når et sauen skulle komme, så måtte jo dem Ja.
0: Ja. De ble avhendet.
2: De ble avhendet, ja.
0: Ja, det var sånn det foregår, det.
2: Ja, det var det.
0: Men var dere innstilt på å starte med sauebruk da, da dere kom hit?
2: Nei, det er klart at Vegard har jo alltid hatt en ønske om det, og har vel kommet med flere planer til foreldrene sine, men ikke fått gehør. Så, men vi begynte, vet ikke når tid vi begynte å tenke på det, sånn egentlig.
1: Nei, vi snakket noe kanskje litt om forskjellig. Vi var litt lei av det her hamsterhjulet, færre sprenger, ja. Om vi kunne se på noe annet. Og...
0: prøve en ny livsstil.
1: Ja, vi har jo kanskje tenkt på det gårdslivet. Og...
0: ja.
1: Og så må det jo sies at det har vel ikke gått an å prøve det her hvis ikke de bygningsmassene og fjøsen og alt der er i så god stand som det da.
0: Ja.
1: Så noen nybygg og sånt i dag, det blir jo så stort. Og... ja. Det blir sånn industri...
0: ja. Så da kom så. Jo egentlig et dekket bord.
1: Ja, visst. Ja. På alle måter.
0: Noe overtok han.
1: Ja, på alle måter. Så ja. Det er jo litt artig å kan prøve og se hva det er, liksom.
0: Ja. Og så nå har dere hivet dere på saudrift.
1: Ja.
0: Hvordan startet dere det der, da?
1: Nei, den er jo kanskje litt komisk med at vi... vi har jo snakket kanskje om det, og vi har jo hørt at han Karl Arne skulle legge ned. Og,
0: ja, ja, ja.
1: Og det der har nå kanskje spredt seg litt på bygda, både den ene og den andre veien. Så jeg tror jo når vi først tok kontakt med han Karl Arne, så var han klar over at vi har lyst til å overta hans besetning.
0: Jungeltelegrafen, ja. han er effektiv.
2: Den gikk fort, for vi fikk jo, vi bøtte jo folk på butikken som spørte, har dere fått sauen i fjøsen? Så vi sa, nei, vi, hæ? Vi bare har en ønske om det, vi har ikke planlagt noen ting enda. Så.
0: Men det må vi vel si da, at de sauen nok tål om det på en garne på baklandet.
2: Ja, det er det, på Solhaug.
0: Så det er ikke så langt ifra?
2: Det er ikke så langt ifra, nei.
0: Men de sauen, jeg tåler jo med deg i vinter, da drev jo du å ominnredde fjøset.
1: Ja.
0: Var det saugfjøs du logget da?
1: Ja da. Da begynte jo å dette noe brikket på plass, at det her var en mulighet, og at vi kunne få overta den besetningen da.
0: Akkurat.
1: Ja da. Så da var det noe vel klart at det her var greit.
0: Da var det allerede spikeren slige fast.
1: Ja da, da var det vel. Når nytt gulv er bestilt og sånne ting, ja. Så,
0: Så du gleder vel kanskje litt, du som har vært jordmor for sau tidligere?
2: Ja da, jeg gleder meg mye.
0: Ja.
2: Men det er klart, jeg fikk jo ikke være med så mye. Jeg er jo ikke så snekkerhendig, sånn at alle her fjøsstyret har jo ikke jeg tatt så stor del av. Så jeg har jo gledet meg mye til at søvjen skulle komme. At jeg fikk ta over.
0: Så du har egentlig bare jogget på han litt grann?
2: Ja.
0: Helt han i sjakk?
2: Ja. Neida, han har jo ADHD. Så det har han klaret selv.
0: Jeg skulle til å si det. Jeg har jo pratet med han en par ganger i denne prosessen. Og det har ikke bare svittet han noen tid til å prate for han skal veie og snekke.
2: Ja,
1: ja da, men det ble jo litt travert likevel da. Så det er mange ting som skal på plass. Ja. Vi har jo en deadline med at det skulle starte lamming, så...
0: Men ble lammingen her på garn?
1: Ja.
0: Dere fikk til det?
1: Ja. Og vi skulle jo ha de her ifra mars. Det var noe det som var planen, sånn at de får roa seg litt og bli kjent inn i fjøs da.
0: Ja.
1: Så vi ble nå faktisk sånn at det ble både fostertæring og klepping her da, for... før lammingen startet.
0: Akkurat. Ja, hvor mange sauer ble det i fjøsen da?
2: Da kom det 65 sauer og 3 vera.
0: Åhå!
2: Ja.
0: Det ble jo ganske mye med en gang.
2: Ja, mye og mye. Vi så det nå på som en snill start i hvert fall.
0: Ja, men det, jeg vet jo, jeg har jo vokst opp på saugar selv, og der var det jo så vidt vi har over 30.
2: Ja, sant. Ja.
0: Så for meg ble det jo mye.
2: Ja.
0: Nok å holde på med da. Ja. Men lammingen da, gikk det greit da for dere?
2: Ja, lammingen har gått veldig bra.
0: Ja.
2: Det har den. Det har vært litt kluss etterpå, men det er noe sånn det.
0: Ja, det er hverdagen det.
2: Ja.
0: Ja, har vært det mange lam da?
1: Vi fikk 119 lam.
0: Ohoi!
1: Ja.
0: Så nå er det mest av 200 sauer dere sender til fjells?
1: Ja, det blir vel nesten det.
0: Jeg har hørt dere bruke av bete på Solhaug der de kommer fra.
1: Ja. Det var noe veldig, veldig gunstig å kunne få bruk både et beite de er kjent i og få spare litt på åkeren hjemme da.
3: Ja, ja, ja. Mm. For her blir det vel full høsting nå da.
1: Ja da. Og ennå så har vi jo litt for lite, så vi skulle gjerne hatt litt mer, litt mer land. Ja.
3: Litt mer land.
1: Men det er jo rift om landet i, ja, i Hemnes.
3: Ja, jeg ser dem. De kjører jo på kilometervis.
1: Ja, så det... Men jeg... Det løser jeg jo. Ja.
3: Det blir sikkert løsning.
1: Ja da.
3: Jeg tenker på... når dere nå akkurat har sleppt dyra til fjells. Har dere vært borte i noen rovdyr?
2: Nei, ikke vi sånn sett, men vi har nå, i fjor var det første året vi drev med, og vi gikk litt tilsyn for beitelaget. Men jeg tror ikke vi var borte i noe mye rovdyr i fjor.
3: Så det har ikke vært noe plage?
1: Ikke ennå.
2: Ikke for oss, nei.
1: Vi har møstet et par lam bort på baklandet, men det er et reven, så...
3: Åja, dere vet at reven...
1: Vi fant jo i hvert fall et høv i et revehi lenger borte,
3: så det er jo...
1: Ja. Han tar nok litt på de minste lammene, det tror jeg.
3: Ja, men, ja. Han er modig da.
1: Ja da, det er det. Så men, det får man jo kanskje ta med seg videre, at man må sende de største dit, så ja. Det er litt større sjans. Men det er noe mye annet som er på baklandet, så det er noe...
3: Ja, det er noe bra velg.
1: Ja. Men nå, vi har jo ikke hatt noen rovdyrtap så langt, som er påvist i hvert fall oppi etter beiteslepp.
3: Vi ser jo, dere har underholdning av to små her.
1: Ja da, det kommer sikkert godt med på det her. Ja, to små tisser som bare
3: er
1: å springe.
3: Det er jo derfor det er litt artig det her, ja. En småbarnsfamilie som startet på nytt.
1: Ja da, tanken med å komme seg ut av hamsterhjulet, det vet jeg ikke, og det har de bare fått mer vatten å springe på. Ja, det kan jo bli likere etter hvert.
3: Ja, det blir helt sikkert, det blir det helt sikkert likere. Men jeg vet jo mange, de bruker jo noe å merke seg inn med sånn brikker og ha kontroll på.
1: Ja.
3: Har dere det?
1: Ja. Nå er det faktisk første året at hele beitelaget har på alle dyrene sine. Så nå skal vi kan se alle dyrene i hele Vesterfjellet hvis de sender jo hele sesongen.
3: Ja. Ja. Så nå kan du sitte hjem du, og se etter at dyra er i beste velgående?
2: Ja, til en viss grad. De kan jo både slutte å sende og ha dårlig dekning. Og, ja.
3: Ja. Ja.
2: Så vi må jo ut og se til dem for dem.
3: Ja. Mm. Men det er vel noen sånne regler at hvis dere får vel et varsel når sauen har vært i ro et døgn eller noe sånt, er det det?
1: Ja da, hvis det ligger og beveger seg lite på 12 timer, så får vi sånn et sånn oransje lys på det der.
3: Akkurat.
1: Og hvis den ligger i 24 timer, så får vi et rød sånn dødsvarsel, så de kaller det.
3: Ja, vel.
1: Da kan det være noe. Mm.
3: Så da, når du startet dagen, Lena, da, er det med telefon for å se hvordan det står til med sauflokken?
2: Ja, jeg tror han Vegard er mer inne på appen enn jeg er.
3: Åja, han er mer interessert.
2: Ja, i hvert fall akkurat det å følge med på. På telesporen, så er han det.
3: Akkurat.
2: Men jeg er nå inne og sjekker også,
3: ja, ja.
2: Jeg, men det ikke like ofte.
3: Viktig at dere behersker det begge to.
2: Ja.
3: Mm. Ja, det hadde gått greit så langt.
1: Ja, det synes jeg jo. Vi har jo snakket om vi må ha en sånn evaluering når lammingen er over. Så ja. For sånn har det alltid kommet til fjell, så vi må ha en sånn der familieevaluering. Men, ja. Men sånn jamt over har det gått veldig bra.
2: Ja.
1: Det synes vi jo. Så det er jo en prosess, man lærer jo mye.
3: Ja.
1: Det har vært en bratt læringskurve.
3: Det har vært det.
1: Ja, det
3: jeg tenker bare på hvordan dere har fått, ikke døgnet til å gå, men hvordan dere har overlevd det. For jeg vet jo mange, de bruker jo å leie folk og til å hjelpe seg.
1: Ja, vi har jo klart oss selv helt til, og Lena har vært på litt kursing midt i lammingen, så da har jeg sviger seg i veka, og Martine, søstren min.
3: Akkurat.
1: Da har jeg både lammerhjelp og litt hjelp med ungene. Så.
3: Ja.
1: Men ellers har vi nå delt døgnet litt på. Hun Lena så har nattskiftene, og jeg så har dagskiftene.
3: Akkurat. Mm. Så du er nattdyr, du?
2: Ja, jeg er vant med å gå natt.
3: Åja, du bruker natt på arbeid?
2: Ja, før vi fikk ungene i hvert fall, så gikk jeg bare natt.
3: Akkurat. Mm. Ja, har du vært borti noen kritiske situasjoner nå da?
2: Nei, jeg synes lammingen har egentlig gått veldig greit. Klart det har vært smått litt arme og bein på de lammene, men ikke noe mer enn vi ikke har klart å håndtere.
3: Så det, egentlig så gruver du ikke til neste lamming?
2: Nei, jeg gjør ikke det.
3: Du ser lys på det?
2: Ja, jeg gjør det.
3: Ja. Erfaringen din, Vegard, er det lik?
1: Ja, nå er vi nå i hvert fall mer forberedt, sant? Det ble en skikkelig sånn prøvelamming det her med, ja. For vi visste ikke helt hvordan det skulle være i fjøsen, hvordan vi skulle dele av etter hvert,
3: ja, ja, ja.
1: De systemene inne i fjøsen der, så alt det der er jo, nå er det jo utprøvet, så nå kan vi jo bare egentlig bare forbeide til neste sesong, ja. Og vi vet jo litt mer hva vi går til da.
3: Hvordan er målsettingen videre? Skal dere øke flokken?
2: Vi hadde jo lyst til å øke litt, men vi ser jo at vi har jo mistet 6 sauer nå. Sånn at vi må se litt hva vi kan ta med videre, for vi må jo få sende noe også.
3: Det skal litt i pengeboka også.
2: Det skal litt i pengeboka også. Mm-hmm. Ja. Så ja, vi må se. Jeg håper på i hvert fall litt økning, men kanskje 70.
3: Ja, så det er ikke snakk om å komme på 3 siffra?
2: Nei, ikke riktig ennå. Og det er det ikke plass til fjøsten heller, sånn som den er nå. Det er plass til litt over 90, sånn som den er nå.
3: Ja, og så vidt innom lommeboka her, er det lønnsomt det her?
1: Det vet vi jo ikke, det er jo ingen som vet. Vi har fått noen fine tal fra Nortura, så vi får se om de stemmer når vi får gjøre oppgjøret etter kvart.
3: Akkurat. Det vet ikke dere egentlig før høsten
1: er over. Nei, det er jo, de sier jo det, søvbønderne de har lønning 2 ganger i året, så det, vi får se hva det, ja, det fyr kan da. Så, de sier nå det skal bli noe igjen, så det håper vi jo på.
3: Men det er ikke sikkert det blir så god timbetaling.
2: Nei, man kan ikke regne det sånn, nei. Det er veldig dårlig timesbetaling, ja, hvis man skal se det den veien. Ja. Det er det.
3: Men dere har jo, du taler om at dere ville endre litt på tempo, og det føler dere at dere har oppnådd nå.
1: Nei.
2: Nei, det bare øker på med.
1: Ja, bare øker litt på. Men det er noe litt kanskje i starten her. Så hvis du ser litt på sekt med, ja, Lena skal endre litt på arbeidssituasjonen sin, og ungene blir litt større, og så kanskje at det døsner litt. Så, ja.
3: Og så får dere vel da fine familieturer når dere skal se om sauen nå i sommer.
2: Ja, det håper vi får.
3: Det husker jeg på som unge fra en gard, at det er en av de minnene som sikk.
2: Ja.
3: Det er da jeg var med foreldre og så etter sauer.
2: Ja. Jeg foreslo her om dagen at vi skulle ta sommerferie med telttur og tilsyn på sauer.
3: Ja, ja.
2: Jeg vet ikke om man var like ivrig som jeg, men
1: det skal bli veldig bra.
3: Ja,
1: vi er jo, vi er noe glad i å fære på tur, så, men nå blir det jo sikkert litt mer ture i det området sauen går i hvert fall.
3: Ja, ja. De kommer til å styre veldig mye.
1: Ja, det tror jeg.
3: I alle fall, det var veldig trivelig å hefte opp bort litt, grann.
1: Det var hyggelig.
3: Ja, for det, jeg sier bare lykke til vi har. Det er så artig å treffe folk som er optimistisk.
2: Ja.
1: Takk for det.
3: Lykke til.
2: Takk.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klipp fra forna der.
0: Det veldig mye. Og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt ifra hele kommunen. Og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til. Og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbegg musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere kos dere.
2: Ja,

Det var i gamle dagene situasjonen søndags morgen på Skjeftmoen. Han Jan, han var borte. Han var nå på natur. Hva han var, han det vet ikke. Og hun Elisabete, hun skulle nå på fjellet, og så har hun nå møst den der sololja som hun har fått i Spania. Og han Thor, han skulle nå på Mønsaskøp hos han Leidulf. Og så fann han nå ikke skoen. De var borte, og han svor nå på at han, det var nå han Jan som hadde tatt de. Og badesalket hennes, Elisabete, det var også borte. Og han, Asbjørn var nå hjemme, og han sa nå ingenting. Og, men heller, de var nå før nå, så fann de nå de der, både badesalket og, nei ikke badesalket, men sololja. Den fann de nå, og skoen hans Thor, det fann de nå. Men han har nå tatt på seg noen sko som han har fått i hos han, Jakob Israelsen. Og den situasjonen, jeg kveder da noe om det der, hvordan det var. Og så la smor ihop noe. Og det skal jeg prøve å synge. Han Jan skal nå ha skylda for alt som borte er og ikke er til rette. Ja, han skal nå ha skylda for at havet var så salt, for dette skal med han i rette sette. Og Lisas siste olje, den fra Spania i fjor, den spurlos beskjengte denne vekke. Og mine store breie og lange beksum sko, de heime sto så fint i rad og rekke. Jeg vet så vel jeg hadde de heime her i fjor, i høgt og lågt og alle stær kikka. Ja, selvsagt hevan teke deg, så innerlig jeg svor, men en liten ag sitt likevel og tykkar. Hvor i huleste kan Jan med sin 41 fot nytte mine sko så vel 47? Jeg tek Jakobs skoene på meg, og så med beste mot vandrer jeg til, til Mønsas køp i Leidulstue. Og Lisas blåe badesalt kan Jan ha bruka opp, bare tomsterblåe badesaltkrukka. Og luringen han Asbjørn, han lauge har si kropp, og Jan han er borte, det er lukka. Og Lisas, og Lisas siste olje er kommen for en dag, og mine sko de heng på døra vrier. Og Jan han vet ingenting hvor henne han har lag, og ingenting når han kjem heim om sier. Og Jan han er vært den store syndebukk for alt det som er vekke og er borte. En skjelm kan gjøres urett, det veit med alle nok, men han Jan, du skjønner Jan, han kunne gjort det. Jeg skal helse til Kristine, og så skal jeg nå ta den der om de der små jenta som har så mye dokker. Hun har 5 dokker, og så har hun en gammel dokker som heter, Rikke. Og den var høvig og da, så hun har ikke noe hjelp med av Rikke, så hun måtte nå stelle selv de der dokken. Og så sång hun da: «Å, jeg strever så med mine små du, jeg har 1000 ting å tenke på du,
Siden hodet gikk av stakkars gamle Rikka, har jeg her alene måtte gå du. Passe dem du, alle fem du, hold det orden i vårt hus og hjem du. Det var en gang ei kjæring, så ikke ha noen unga. Det var en gang ei kjæring, så ikke ha noen unga. Så tok hun en flunge og la i vugga si, og sulle lulle langskank og langskank og langskank. Sulle lulle langskank og langbent var du. Det var i Bodø omkring 1932, så høyre en revy. Det var altså noen småjenker som satt framført den der revyen. Og den, det husker jeg ton på, og den skal jeg nå synge. For jeg komme på trappen til dere, så skal vi leke kone og mann, og så bygger vi slott. Slottet av lere, bygge slottet av søle og sand.

0: Men du, jeg er noe så frekk, jeg tar noe et annet, men jeg er noe
1: ja, inne. Ja, det går for det samme der.
0: Ja, det ja, da, er hit og lort I kongens port.
1: Ja.
0: Det heter Vinterstas.
1: Ja.
0: Sjå vintersola, hun spreiset sin over buen. Kristaller glimer så blank og fin, reine kuen. Så vent for øya der og sjå på alle de diamanter små nede I snøen. Så glitterkledde står snar og kratt bort på regna. I vinterjose en sølvglans matt hekk på greina. Et vindpust skipler den kjøre prakt som pryer skogen sin vinterdrakt avkledd tegna. Den mørke barskogen pudra står bort I helle. Med diadem I sitt grøne hår opp mot fjellet. Der solskinn leikar på nut og tinn, sjå, avdagskløsen, så rau han brinn over mjellet. Det skina funklar lik spegelglas alle stader, som alt pryda I brurestas lange rader. Men når så sola seg dreg mot vest, då bleiknar av denne glimefest, når hola der. Nå tonar dagen den blanke bort, brått han heller. Fra Austabryn ruller mørke stort og sin kjeller. På djupblå kvelven, det skin I natt, det stjerner, høgdags på snøen satt, før det kveller. Det var det.
1: Det var det, ja. Det var jo et pent dikte.
0: Ja, vi må liksom mildne det først.
1: Ja, vi må jo det. Ja, det der var jo flott. Det, Olav.
0: Jo, jo.
1: Ja, tusen takk skal du ha.
0: Ja, ikke takk for du.
1: Ha det riktig bra.
0: Ha det, ha det.

0: overnattet, for han har jo brukt å overnatte der før. Så vi tog da bare noen pakker nedlegger med oss, og så gikk vi da over til senteret der. Og når vi kom dit, vi så ingenting. Og så gikk vi da der på forena, og senteret der, der senterboet stod og stod kjøp. Og så visste vi det at det var jo i setertomter vi så på, og det var jo en sånn liten steinkjeller, så sa mora, han var så liten, han var kanskje bare en meter i firkant. Og det stod nok et røtten sånn trestokker som tatt hemmelingen selvfølgelig, som stod der i det. Og en junior Renberg, han hoppet ned i og skulle se og gløtte inn på henne om at hun var gjemt seg der. Men det visste de at det var ingenting. Og så la jeg merke til det at der vi har gått, det var liksom sånn spor i gresset ut av det at regnet lå så tjukt i gresset. Så sa vi nå det at vi skulle ha sett en spurv og hoppet på de gresene, men vi så ikke spåret til noen ting. Men da først da var datteren hans venner, hun var redd. Hun var 2 år eldre, jeg. Hun var vel 17, og jeg var 15.
1: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag, Gudrun Tverberg forteller om gamle dager. Andre innslag er om Korgen Rock og reunion ved Jon Aksel Valomo. Tredje innslag er med Carl Evjen om gamle dager. Fjerde innslag er med Olav Ånonli med egne dikt. Siste innslag er Ned Nils Toven og regnflytting. Dette vil da bli sendt i reprise fram til fredagskveld. Takk for at du hørte på Radio Korgens Dikk i arkivet.

0: Ja, nå sitter jeg i dag med Inger-Lise Pettersen. Og du, Inger-Lise, du en av mange som jobber med den her energiparken i Korgen. Mm. Kan du fortelle fort, hva det der for noe?
1: Det en park som etableres ved Huset, Café og Motell i Korgen.
0: Ja.
1: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys, det er bord og banker, det er en gapahuk på enden av huset, vi kaller det gapahuk, ja. Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redda, og Marit Valla fikk redda den.
0: Ja, ja.
1: Og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
0: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan i alle dager er det her kommet i gang?
1: Ja, altså det, den der ventilen, det var jo, det er jo flere år siden den har bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det har vært flere befaringer, skulle den være i Svartebok, da skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Hemnesberg og flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
0: Den ladestasjonen,
1: ja. Med Helgeland Kraft. Og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Ja. Folk når de lader, så skal de også få sett, det kommer bord og benker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de, hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
0: Ja, det forstår jeg.
1: Ja.
0: Det har jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
1: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet til bortimot 6 millioner nå.
0: Å, herregud!
1: Hvis vi kommer i morgen. Ja. Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker da.
0: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen. Ja. Kan du fortelle litt om den?
1: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
0: Oi.
1: Og den er jo tung. 40 tonn.
0: 40 tonn?
1: Ja, den er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den har jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har han jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
0: Ja, ja, skitten.
1: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler.
0: Oh.
1: Med spesialtransport. så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra E6, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den, parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
0: Er det lekeapparat der da?
1: Ja, men det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke disse og klatrestativ, men det er litt sånn annen type, sånn som du får tippemidler på.
0: Jaha.
1: Så det var litt viktig.
0: Akkurat.
1: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, og som kan prøve seg på balanse. Og på.
0: Det var det meningen at de som lader bilen skal lades opp selv også.
1: Ja, ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Også i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorie.
0: Ja. Så, ja.
1: Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
0: Akkurat.
1: Så der blir det sånn, antagelig tavle, kan være filmstutter, der blir det visst litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
0: Jaha.
1: Det er noe av det som Lade opp skal stå bak.
0: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
1: Ja, det er det det skal bli.
0: Mm.
1: Og for familien, ikke bare for ungene, men for familien.
2: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame. du lei av apelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Det var det skikkelig sving over den her.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Du jo for ung steg til å like sånn countrymusikk.
2: Det gjelder så vidt jeg hører for sent.
0: Ja, regner jeg med det. Ja, det var den veggen der som var fra Okstinjen, eller det? Ok, det jo to vegger til som skal males.
1: Ja, det det, ja.
0: Hva dere har tenkt på slags motiv der, Stig?
2: Den østveggen, det meningen at det et motiv oppifra Bleikvasslia. Jeg vet ikke akkurat hvor dette tatt, men jeg har fått lånt et bilde hos han Øyvind Thomasen. Han har malt det selv, og det synes jeg det har vært veldig fint. Og så fikk jeg lånt bildet hos han Øyvind, og så fikk jeg kopiert opp og forstørret det, og visst den til en Elling, og han falt også før det, så der ble det en utfordring jeg kunne få på veggen.
0: Ja. Det fjell det også?
2: Det fjell i bakgrunnen, og så har du noe skogland, og så i kjønn, skogskjønn. Mm. Så det blir veldig idyllisk, så du får lyst til å ta frem kaffekilden der, altså.
0: Akkurat, så det blir vi ta med oss på senteret neste
2: gang. Ja, det må vi kanskje gjøre.
0: Hvordan blir det med fargene og det her? Blir det stort sett i samme tonene rundt hele, eller?
1: Det blir jo ikke helt i samme. Det vil si, det må jo harmonere tonemessig, det må det gjøre. Ja. Men det blir jo ikke, det blir jo ikke samme lyse i de forskjellige, fordi at det forskjellig natur. Mm. Altså, det her okstinnmotivet, det jo mest bare fjell.
0: Ja.
1: Så bittelitt vegetasjon nederst da. Mens det andre, det jo bare vegetasjon. Men det kan ikke skille seg ut i fargetone, sånn gjennomsnittstone, altså sånn generelt tone, det må være samme. Så blir det helt stygt.
0: Ja, det klart. Så himmelen, det blir liksom i ett kanskje rundt, eller?
1: Ja, jeg har ikke tenkt det. Jeg har tenkt jeg skulle ha en egen himmel for hvert motiv, da. Så hver enhet skal være et selvstendig bilde, altså. Mm. Det tenkte jeg.
0: Så hører jeg at den tredje vegen, den jeg mest spent på, den begynner man å tale den vakreste.
2: Ja, det det vel selvfølgelig, for du har vel tjuvtittet litt grann,
0: ja.
2: Manuskrittet vårt.
0: Ja.
2: Og da skjønner jeg vel lytterne at det et motiv fra Nerskardalen.
0: Mm. Ja.
2: Og der tror jeg å bli veldig fint. Du har elva litt i forgrunnen, så har du noen gårder inni der, og så har du da fjellmassivet da helt i bakgrunnen. Og det jo også et mektig massiv sett fra den siden.
0: Og det som de som noe kjent oppi dalen, det vel tatt ifra Mæland omtrent og oppover dalen.
2: Ja, det kan det vel stemme, ja. Så det tror jeg blir veldig fint.
0: Men det blir jo også mye grønt.
1: Ja, det blir en del grønt, det blir det, det er sant. Men det jo også en del blått i elva og fjellene.
0: Ja.
1: Så det blir en veldig fin konstellasjon av farge der. Mm. Spesielt.
0: Skal du lage noe skjellig i hjørnene på det her, fra bildet til bildet? Blir som er...
1: Det får vi se, men det kan hende at det bare det ene som malt helt ut, og at de andre to tones ut.
0: Okay.
1: Det lurer jeg på hva jeg skal gjøre, for da vil det bli en naturlig hoveddel, og så vil de andre flankere opp på en naturlig måte, uten at det blir for overdådig. For hvis du maler helt ut alle sammen, da vil det... Det vil ikke bli bra det, tror jeg.
0: Det er lagt det, eller?
1: Ja, det vil... Ja, det blir for... himlene går sammen, altså hjørna, og det er to forskjellige himler. Det vil ikke være bra. Det må være litt luft mellom de tre motivene, synes jeg. Da vil de gjøre seg best, altså. Det vil ikke være noe bakdel, tvert imot. Det mener jeg vil være en fordel.
0: Nei, jeg så jo på det her du har i dag, at det var jo veldig lyst... Veggen har jo vært hvit før, men nå når jeg kom inn, så synes jeg også det møtt solen når jeg kom inn.
1: Ja, det er mye lys i det bildet der, ja. Og du skal ha følelsen av klar luft og liksom den blånende fjell og lys. Og sola kommer jo og lager lysstemninger på snøen, altså lys og skygge i det bildet der. Det er jo det som skaper hele bildet faktisk.
0: Jeg så i dag noe grått ute jeg kom inn, det var jo sånn at når det blir dårlig vær, så kan vi gå inn på Korgen senter og få virkelig flott vær.
1: Ja. Det skal dere gjøre, vet du.
0: Ja.
1: Ja,
0: dere har noe som en måned, sa dere, at dere trodde kanskje at dere skulle bli ferdig. Skal dere ha noen sånn offisiell åpning av det her, Stig?
2: Jeg tror nå at vi må prøve å holde et lite kalas, da.
0: Ja.
2: Det tror jeg. Det tror jeg, altså. Ja, ha litt god mat og litt, kanskje litt dans og litt forskjellig. Det blir jo en Elling, selvfølgelig, som må være i sentrum da, den kvelden.
0: Da må jeg bare forklare.
2: Ja. Jeg synes det blir såpass bra det der at jeg tror vi må spandere på som en liten fest en kveld, ja.
0: Ja, det
2: finne en høvelig kveld her I løpet av
1: Ja, vi skal ikke gjøre for mye ut av det der da, men, men det klart det var artig med, med en markering, det har det jo vært. Det har jeg sett pris på, for det faktisk første gangen I så fall.
2: Ja.
1: Jeg har jo laget en del sånne veggdekorasjoner, og, og det har vært åpning også på offentlig bygg, men jeg har aldri vært invitert.
2: Ja vel.
1: Det, så det blir første gangen I så fall.
2: Da må vi bryte en tradisjon her I
1: kveld. Ja, det har det vært artig. Det setter pris på. Ja.
0: Nå det sagt på lufta, så nå må jeg stå ved laget holde.
2: Ja, men det forpliktet
0: meg. Så spiller jeg her, sånn, ja. På meg. Ja, har du noen flere sånne prosjekt på gang?
1: Ikke sånne store vegger, nei. Det har jeg ikke.
0: Nei.
1: Ikke forløpig, men vi får noe så. Fyke av etter hvert om folk tenner på det der. Ideen om å male vegger, for... Du vet, det her har jo vært vanlig, veldig vanlig faktisk I mange andre land I verden.
0: Mm.
1: USA for eksempel jo veldig flink med sånne store veggmaleri på utesteder og, og mange av plasser. Mens her I Norge det ikke så mange av dem. Jeg så også når jeg bodde I Frankrike, det var også en del sånne.
0: Akkurat.
1: Og Belgia like så.
0: Så det du har hentet ideen til, kanskje?
1: Ja, det var kanskje mest USA.
0: Ja.
1: Jeg har sett sånne ting. Der mye fett, du. De ikke redd for å slå opp ting der. Det hele husveggen, vet du. Svære fasader.
0: Jaha.
1: Med kjempemalerier på. Flott, vet du. Det pyntet opp et grått gatebilde, det.
0: Synes du det kjempeflott at det bilder og motiv ifra området her? At det ikke noen sånn noen kunst, som de kaller det, da. Så ikke noen forstår noen ting,
1: abstrakt.
0: Da. Abstrakt, tenker du på abstrakt.
1: Ja, moderne kunst.
0: Ja, ja, det jo ofte det som blir tatt fram ja, når det noe.
1: Det sant. Nei, altså jeg maler naturen, og jeg blir aldri ferdig med den. Den mener jeg evig grønn, den, så,
0: ja.
1: Så maleri, altså, den blir vi aldri ferdig med, akkurat som klassisk musikk, det. Jeg liker jo ikke bare kvesteren, vet du. Jeg har jo også en sans for lettere klassisk musikk.
0: Ja, du snakker ja, om musikk, ja, du. Jeg har hørt rykter om at du spiller instrument selv, og du maler
1: ja,
0: ikke bare.
1: Ja, ikke noe musikk, sånn. Men jeg veldig glad I musikk, og en gang så var jeg jo helt bestemt på å skulle bli... Det kan jeg for låtskriver og utøver av Aha. lett popmusikk og western da. Men det ble med en demoplate I Liverpool studio.
0: Ja vel.
1: Men det var artig det, den tiden stod på, det var ja. Veldig spennende. Vi ledde jo et helt band der nede, vet du, og sto på verre enn verst. Og, ja, store vyer, det var det. Jeg skulle jo være med I tv-show I Tyskland. Og, ja, det var virkelig store vyer. Men vet du, så kom jeg hjem og så... Fra sjøen da, I Mønstergade, mange, mange år til sjøs. 13-14 år, sånn sporadiske turer hjemme innimellom da.
0: Mm-hmm.
1: Og da hadde jeg gifta meg, og da ble det lagt på hylla det der etter hvert da. For jeg fant ut at det ble liksom delt mellom maling da, altså, og musikk, og det ble mer og mer maling etter hvert. Og så kom det noe enda mer inn I bildet da, som... som vi ikke har tid å ta opp her nå. Men det ble altså sånn at musikken ble lagt på hylla som hobby, og malingen ble da det som tok over her.
0: Mm. Du har ikke tenkt å spille litt innimellom her nede selv, når du holdt på å ta en pause og ta fram gitaren?
1: Du vet, ja, det kunne jeg selvfølgelig gjort. Da. Jeg har jo på kveldene, når det ikke har vært noen der, så har jeg jo slått meg skikkelig løs der nede. Men,
0: kan du gjøre det når det publikum også?
1: Nei, vet, det er sånn akustikk der inne at den blir nok forstyrret de som skal sette I telefonen rundt om, for eksempel posten. Og,
0: ja, ja, det klart.
1: Så det ikke så enkelt det der. Dessuten, når jeg holder på å male, så jeg så travelt opptatt med det, og så sliten, og

0: Nå har vi nå hørt snakk om det her tusenårsskiftet, så ja, jeg vet ikke hvor mange år siden det begynte å snakke om det skulle feires på det her og der, og Trygve Ånes, hva så skal det skje noe I hennes når det blir noe årtusenskiftet?
1: Ja, det skal det jo. Det jo, her jo kommunestyret jo nedsatt, eller formannskapet er altså nedsatt I sånn tusenårsgruppe som hadde vært I arbeid og hatt ganske mange møter. Og den består jo av Gisle Urvik som leder, og Elisabeth Rydså, Viggo Trulsen, Finnefjord, Leila Boge Tverkmor fra Bjelka, Per Jomar Hol fra Korgen, og en av Bleikvassli fra Bleikvasslia. Og så Harald Horgen som kirkens representant, kan du si. Og de har jo jobbet både med det som skal skje I forbindelse med tusenårshelga og valg av tusenårssted og så videre. Og vi har begynt å få inn et programforslag fra de her nærmiljøutvalgene og fra det som kirka skal ha. Så, og det blir da, vil da bli sendt ut et sånt programfolder til alle husstandene I kommunen, der det står hva som skal foregå på alle plasser I kommunen. Og først I desember en gang, vel en kom.
0: Det der, når feiringen blir på selve nyttårsaften, det konsentrert til det, eller?
1: Ja, hovedsaken jo på nyttårsaften, men det jo ting, for eksempel markering av tusenårsstedet, det skal være på din første nyttårsdag.
0: Ja.
1: Da skal det være en seremoni, eller planlagt på Lappelle, sammen det fjerde.
0: Ja, på hennes, ja.
1: Ja.
0: Ja. På selveste nyttårsdagen, det blir jo det ikke så mye hus der ute, det blir sånn utendørs
1: det. Det blir utendørs, ja. Ja. Så det vi håper nå på at været skal bli sånn passelig brukbart.
0: Det heter jo det ikke dårlig ved, det dårlig klær, så I dag det ikke noe unnskyldning, for klær noe, altså.
1: Ja da, det må gå. Ja.
0: Det på Lappella, blir det et sånt felles arrangement for hele kommunen, eller?
1: Ja, Lappella, det hele kommunen sett tusenårssted, og det her tusenårskomiteen, de jo opptatt av at, at alle I hemmene skal få et visst sånn eierforhold til Lappella, som deres eget tusenårssted, altså som alle kommunens tusenårssted. Og det jo, Lappella ble jo vært enstemmig av komiteen, og det da tiltrådt av formannskapet, enstemmig der også. Så det skulle være greit.
0: Det der tusenårsstedet, det noe spesielt for Hemnes, eller det noe på landsbasis?
1: Nei, det på landsbasis. Det her Norge 2000, de gikk jo tidlig ut og lovet 200.000 til kvart tusenårssted. Men så manglet det jo en del bevilgninger fra regjeringen, eller sponsorer, ikke det var for noe. Så det beløpet, det ble 119.500. Og det fordelt likt på alle kommunene I landet. Og de pengene, de kommet til Hemnes, de står på kommunens konto og vent på vi bruker. Så I går hadde det her tusenårsgruppa et møte og med Lappellas venner der man diskuterte både hvordan de her pengene skulle brukes og I fremtiden. Det jo en prosjekt som skal gå frem til 2005. Ja. Det her utviklingen av tusenårsstedet. Og så likadan hva som skal foregå første nyttårsdag når det her skal markeres som tusenårsstedet.
0: Men en rundt ellers I kommunen, på hvordan skal det markere? Ja, skal det...
1: Nei, det jo ifra, noen skal jo ha fakkelslange, så de sier, de skal gå sånn fakkeltog og så inn mot sentrum og ha en markering der, og for eksempel I kirka I Korgen, så skal det være en 2000 års gudstjeneste med diverse, en historisk kavalkade, en planlagt tilbake, ja, og Også på henne så skal det være den her såkalte konserten som før hadde hette julegaven. Den heter I år nyttårsgaven. Og det er jo musikkstudenter med venner ifra hovedsakelig fra Hemnesberg, men også fra resten av kommunen, som, og kanskje fra andre plasser, som går sammen om å lage en sånn flott konsert I kirka.
0: Ja.
1: Og diverse, på Finnefjord så skal det være utstilling på skoler, og han på Bjerka, det tar de sikkert på underholdning med barnehagen og en Olav Ånoli skal ha prolog og det skal være fakkeltog og verdetenning og ellers så tar man jo sikte på en stor verde på Veten, så skal liksom samarbeide med verden på Mofjell, altså en borti Toven på Vassen, og så skal det jo være verde på, så skal tennes på Vektoven oppe i Bjerkadalen, og muligens også på Snytuva og Kangsten. Hva er det snakk om?
0: Det blir mye vedkjøring, eller vedbæring. Jeg ser på Mofjellet, de har jo allerede begynt å oppfordre til å bære ved oppover det. Hvordan er det med oss i Hemnes? Er det noen som bærer ved, eller kjører vi bare?
1: Her blir antagelig hovedsakelig skutertransport, høres det ut for.
0: Klubben, er det aktuelt som en sånn?
1: Ja, det har vært diskutert det også, og hva det blir til akkurat det der, det vet jeg ikke. For min del så, min oppgave i det her, det er jo å være sekretær til denne komiteen.
0: Akkurat, ja, sånn.
1: Så jeg kunne på møtene og skrive referat og sende ut.
0: Så det ikke direkte underlagt kultursjefen?
1: Nei da, det ikke det. Jeg kan være sekretær for komiteen.
0: Men blir det på, her på selve nyttårsaften? Eller?
1: Det er på selve nyttårsaften.
0: Det er nyttårsaften,
1: alt det her. Ja da, og så er det jo foreslått at det skal ringes en halvtime i kirkeklokken ifra klokka 12.
0: I dagen, eller på natta?
1: På natta, ja. I Blekvasslia Korgen og Hemnesberg.
0: Ja.
1: En halvtime fra 12 til halv ett.
0: Midt i rakettsusen.
1: Ja da. Og noen plasser blir jo samling om felles rakettoppskyting foreslått. Og så er det noe, ja, det er forskjellig. Det kommer som sagt i et, det er ikke alt ikke helt klart enda på alle plassene, men det kommer som sagt i et skriftlig program som vi sender alle husstander i, ja, rundt 1. desember.
0: Men Hemnes kommune, skal de som kommunes arrangere noe spesielt, eller blir det her, er det Hemnes kommunes arrangement som du har nevnt opp dem?
1: Nei, da, kommunen har ikke som sånn, skal ikke arrangere noe.
0: Ja. Kan ikke friste innboerne med skattelette neste år, for eksempel, så er det tusenårsskiftet?
1: Yes. Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei, ja. Det er ordføreren som får ta seg
1: av. Ja, det må ordføreren ta seg
0: av. Ja, jeg ser du har en sånn A4-ark du har laget til, eller er det bare til internt bruk?
1: Nei, det er en sånn invitasjon som vi skal sende til alle lag og foreninger i kommunen, og det er han Per Jomar Hol og han Viggo Trulsen som på vegne av denne 2000-årsgruppa har laget et forslag til en sånn invitasjon. Og det sendes til alle lag og foreninger i kommunen med oppfordring om å søke om å bli en av en sånn 2000-årsarrangør. Og det er snakk om å yte ekstra støtte til 12 arrangementer i løpet av år 2000. Og da får du vedkommende arrangement, får du status som tusenårsarrangement i kommunen. Og får du cirka, ja, gjennomsnittlig cirka 4000 kroner i tilskudd til arrangementet. Og det prøver de da skal få de arrangementene fordelt over hele året og prøve å få forskjellige typer arrangement og skikkelig god geografisk spredning. Så det her blir da sendet ut ganske fort. Og ja. Søknadsfristen der er 1. januar.
0: Ja.
1: Så det er noen spesiell sak, men det blir det altså ikke før i neste årtusen.
0: Nei, absolutt. Ja, får vi bare oppfordre lag og foreninger til å pønske ut noe, altså.
1: Ja.
0: Da får du bare takk da for praten.
1: Ja,
0: det
1: er

0: nå har jeg hatt en og en halv hyggelig time på menighetshuset I Korgen. Og tema, det var da Beatles kom til Korgen. Og den som pratet om det var han Ove Larsen fra Heggedalen. Det var rikelig med folk som var interessert I det her, Ove.
1: Ja, det nesten så jeg føler at de må ha vært lure på noe vis, at de virkelig trodde Beatles kom hit, for det var jo noe voldsomt. Jeg har ikke vært borte I maken I så lenge jeg har holdt på.
0: Nei, men jeg tror...
1: I hvert fall ikke med noe artikkelstoff som skulle presenteres.
0: Nå foreleser jo du på Nesna og litt omkring ellers, men I dag var du på hjemmebane.
1: Ja, bokstavlig talt.
0: For dere som ikke kjenner han, så han jo vokset opp I Heggedalen, sør for Bryggfjelldalskrysset, kan vi vel si.
1: Ja.
0: Og ditt første møte med Beatles, Ove?
1: Ja, det var altså en kompis. Vi var jo ikke mange I nabolaget. Vi var tre jevnaldringer som bodde en kilometer eller to imellom. Og det var da Knut Einar på Solås som fikk... Så fikk jeg platespiller og noen singleplater. Og en av dem var da Ticket to Ride med Beatles. Og det var jo storveies greier. Det var I hvert fall noe helt annet enn det vi har hørt tidligere.
0: Da åpnet det seg en ny verden.
1: Ja, på et vis så gjorde de det.
0: Bestemte dere for å logge gruppe da?
1: Ja, vi har noen av sånne husmorgitarer hjemme, både jeg og han, Knut Einar. Han har jo en sånn gitarskole, Jørgen Ingmanns gitarskole.
0: Ja, ja, ja.
1: Så han begynte å klimpe etter den, og jeg prøvde å følge med så godt som jeg kunne. Og så har vi noen kjenningene på Bjuranes, så etter hvert så ender det noe med at vi skulle prøve å lage en gruppe. Da.
0: Og da ble det øving på Reinamond, da, sånn stå
1: det? Ja. Det var det som ble øvingslokalet etter hvert, og der var jo mora til Ståle og Dagmar, som nå 96-97 år gammel. Hun var enestående, vet du. Når vi kom dit, så hadde jeg et sånn uthus der, og der har hun fyret I ovnen, så det var oppvarme, og etter hvert som det lei på, så kom hun med mat og kaffe, så det var full servering. Og attpåtil, jeg husker, det gjorde inntrykk, hun satt I lag med oss og hørte på Jimi Hendrix, og har ikke et kritisk ord til det. Nei, det synes hun var alle tider.
0: Men det måtte jo være en viss stilforskjell på en fra Sørfjellet og en fra Liverpool.
1: Ja, det kan man jo trygt si.
0: Anla dere langt hår, for eksempel?
1: Ja, ja, ja, ja da, ja da. Vi begynte jo med det selvfølgelig, jeg skulle ha langt hår. Det var jo det som var til forskjell fra tidligere, at all den her amerikanske og engelske populærkulturen, den kom jo... Ja, på Fjellali-butikken som var like ved her, der skjelte jo både hagle og elektrisk gitar. Og i kioskene sånn, så var det jo, hva det nå heter alle, poprevyen, og når vi kom til Morsjøen litt senere, så fikk vi jo tak I engelske aviser også, som var sentrert bare omkring populærmusikk.
0: Da. Akkurat.
1: Så det var jo lett tilgjengelig, og plate ikke minst, så man kunne gjenta det her I det uendelige.
0: Så dere var egentlig litt selvlært?

Ja, det travle tiden, nå for tiden. Jeg har sannet mye å gjøre nå om dagen, så mye at jeg ikke rekker noen ting av det. Akkurat som når jeg ikke har noen ting å gjøre. Jeg gjør ingenting, men det gjør ingenting, for nå har jeg mye å gjøre. Jeg har nemlig fri nå, og når man har fri, så pleier man å gjøre ting jeg ellers ikke gjør. Og det er mye. Det verste med å mye å gjøre, er å finne ut hva man skal begynne. Det som har vært mest fristende, er jo selvsagt å begynne med det man sist skulle ha gjort. Sånn at jeg har hatt følelsen av at jeg snart var ferdig med det jeg skulle gjøre. Men da vil vel sannsynligvis det jeg først og fremst skulle ha gjort, aldri bli gjort. Og det vil være dumt gjort. Derfor må jeg bite ihop tegn og begynne framan ifra igjen. Og det er ikke fort gjort. En god liste over alle gjermålene er kanskje grei å ha. Jo, visst, det er bare å innse at det er helt nødvendig. Men da må jeg først finne en blyant og et stykke med papir, så jeg kan få lage denne liste. Og papiret skulle i alle fall være greit å finne, for det ligger og flyter overalt. På alle bord og under alle bordene, både til styrbord og babord. Og det flyter både høyt og lågt, på gulvet, eller kanskje rettere sagt på dørken, så mye som jeg har av det. Blankt papir derimot, sånn som Preussen har, nei, det har jeg visst ikke. Men finner jeg ut etter en stund, sleting. Men jeg har mye annet rart som jeg finner igjen. Posen med gulrotfrø som jeg leter jeg så iherdig etter her i vår, lå jo faktisk hele tiden i reolen på hobbyrommet. Og klesbørsen jeg har savnet har ligget under kjøleskap og gjort jobben sin der. Og når jeg sier nøyene etter, var det nok større behov for børsen under kjøleskapet enn på dressjakka mi. Ja, derunder må det sannsynligvis vaskes. Det har jeg sett høyt på lista når jeg bare finner papir og blyant. Det er sannelig ikke lett å finne både papir og blyant. Det er jo vanskelig nok å finne bare en av delene. Hadde ikke stia at jeg skal ha rengjering under kjøleskapet så høyt på lista, så kunne jeg jo enkelt og greit lage hele lista i støvet som ligger under der. Da kunne jeg jo enkelt og greit innstilt blyantjakta, så vel som papirfangsten her og nå. Men jeg glemmer nok ganske sikkert de siste gjæremålene når jeg vasker bort støvet, så da er det fornuftig å ikke notere noe i det hele tatt. Der fant jeg vest ulite papir. Endelig. Baksiden av et brev jeg fikk ifra en venninne for litt stund siden. Det skulle nok gå an. Heldigvis har jeg hatt det så travelt i det siste at jeg ikke har hatt tid til å lese brevet. Så kan hun jo ikke forvente å få svar heller. Der tjener jeg faktisk så mye tid som er penger, at jeg kunne ha betalt portoen til brevet, om det har bare skrevet og sendt det. Men jeg har hatt nok aldri rekt å skrive brevet. Jeg som har så mye å gjøre. Jeg vil vel knapt ha tid til å lete etter papir for å skrive brevet på. Tenker jeg. Eller finne en blyant for den saks skyld. Det sliter jeg med nå. Det er ikke lett å finne en liten blyant når en har så mange småting som flyter omkring. Innimellom alt papiret, selvfølgelig, har jeg bare ikke hatt så mye annet å gjøre, skulle jeg nok ha ryddet litt her. Men siden jeg er en sånn travel kvinnfolk for tida, roter jeg sikkert i staden. For noen blyant, det finner jeg slett ikke. Hvis ikke, vent litt,
Der borte ved oljekammen ligger noe gul orange. Jeg ånekte litt av kjenset på. Det skulle da vel ikke være. Jo, vest. Det jo en blyant. Ja, det må jeg si. Etter bare en drøy times leting har jeg funnet både blyant og papir, og jeg klar for å lage leststemming. Hvis jeg bare kunne ha funnet blyantspiseren, da. For denne blyanten var ikke mye å skrøte av, og langt mindre å skrive med. Men blyantspiseren kan det nok bli verre å finne. Ja, ut fra blyantspissen og døm, så er det nok betydelig lenge siden jeg har brukt spisseren, enn blyanten i alle fall. Men blyantspissen har jeg ikke tid til å lete etter nå. Det er så mye som må gjøres ute i hagen også, og så har jeg ikke tid til å gjøre mer innomhus. Nei, nå går jeg heller ut og gjør ingenting. Så rekker jeg kanskje å se litt på TV-en etterpå, for der er det jo i hvert fall ingenting å se på.

0: God kveld, Odd Blekastli.
1: God kveld, god kveld.
0: Det var litt sent, men jeg går ut ifra at du legger ikke så tidlig.
1: Nei, du vet, på denne tiden her på året, da når det lyst nesten døgnet rundt, så skal jeg ikke søve så veldig mye. Nei.
0: Man skal ikke søve bort sommernatten.
1: Nei, det rett.
0: Jeg snakket med deg den 20. april, når jeg har sendingen, og var du litt spent på hva du gikk med overvintringen. Fikk du noe skade?
1: Nå, du vet, det laget seg noe bra til da, på den tiden sist vi snakkes da, noe før det da. Det klart, skade hadde vært, det noe... delvis fruktelig store overvintringsskade. Så det mye å gjøre på denne tida.
0: Ja, så om det var lite snø, så?
1: Ja, nei, det har ikke så veldig mye å si. Lite snø, det nesten det verste. Hvis det mye snø, så kan ta imot regnen, og vinterregnet kommer, så kan det i gang mye bedre.
0: Ja.
1: Men du vet, det her med vær og før og alt det her, det så mangt. Og en har det fruktelig lett for å glemme bort hva som hendte årene før. Og det her minnet, vet du, det noe egentlig ikke så mye mer eller enn 3-4 dager da. Hold på å sitte på noe gammel paper som ligger her på galet da. Det har vært gjort mye sånn opptegninger på det her med vær og føre.
0: Ja.
1: Og det greit at før i verden så var jo det bra mye mer vektig det, eller ikke det i dag. For eksempel i 1835 så gjorde han Nils Erik seg i bygda, og sa han Ole Erik seg i granskolien seg klar til den siste Martenturen da på våren. Og da startet de den, skal vi se, da startet de den 2. juli og skulle fare opp korgen. Og da satt de troen på hestene på skaveren utom fjøsen.
0: I juli?
1: I den 2. juli, da satt de troen på hestene på skaveren utom fjøsen, da de startet fra bygdåset. Mm-hmm. Og så kjørte de med troen av storsko, ja, da var det såpass vorten vært opp i hjørnet mot lien da, at da kjørte de troløst ifra Storskoja og lien, men når de kom mot lien så var troen på igjen.
0: Det er jo helt utrolig.
1: Ja, du vet det her vi tror det er så enestående kvart år det her men ting av henne før.
0: Ja.
1: Og hvis den går da til det her de her nødsårene, vet du, 1812 og sånt nå. Det var jo forferdelige greier. Det ble jo ikke sommer i det hele tatt da. I 1812 så ble tatesen på de beste plassene i Lerskalet omtrent så stor som i blåbær.
0: Åja.
1: Og med de muligheten så det var da for å skaffe seg matanstand ifra, så kan en nå vel tenke seg hvordan det var.
0: Ja, det var ikke enkelt.
1: Det siste store dårlige året, det var jo i 1867 da. Det tog vel ikke så fruktelig galt hos oss da, for vi har jo muligheten, vet du, for å komme oss vestover og få tak i fisk og sånt nå. Men i Sverige og Ørsengrensen, så var det jo alldeles forskrekkelig. Det svalt mye folk i gjør da. Og det er veldig mye historie om den tiden da. Men det var dårlig her også. Som så i 1867 da, så ble Røsvatnet, det gikk ut den 16. juli. Det var første gangen de kunne ro på Røsvatnet. Og nå hadde jo vært klart i skikkelig veke. Ja. Men da synes vi nå at det er en sånn høvelig senvår.
0: Ja. Men historien vis noe annet.
2: Ja, det hender veldig mye før i verden. Ja. Men det her mannsminnet, det ikke så lenge.
0: Nei.
2: I 1867 så var det et forferdelig dårlig år i Østover på Østersiden grensen, som jeg sa. Og det svalt veldig mye folk i hjel. Det en historie som veldig godt kjent, og den har nå vært skreven og et tilgjengelig skreftle da, fra Vilhelmina da. Han som har skrevet historie, eller berettet historie da, han heter Erke Gideon. Og han forklarer det at i januar så ble det nød sagt til at slakt familiens eneste ko og et opp den.
0: Uh-huh.
2: Og det er klart, med fire unger i huset så var jo det en katastrofe når man måtte slakte den eneste koen en ha.
0: Uh-huh.
2: Og en åt opp den der og mått godt. Og når den var slutt så var det ikke mer mat i huset. Da så en seg nødsagt til at fjære opp kohuden i strimlar og steka den og åtte opp og mått godt av den. Men når kohuden var slutt så fantes det ikke mer mat i huset. Det fantes ingenting. Og det eneste som fantes da, det var familiens gamle kjengskor, altså komingene.
0: Ja.
2: Men det er klart, de herren, de var jo innbaka med kjære og sånt nå, så de var jo ikke etan. Da fikk en koka ut dem 6 ganger, og så fikk en stek dem og et dem. Men det måtte den ikke godt av.
0: Nei, det vil jeg tro.
2: Og når dem var oppeten, så var det kort og godt, det var ikke mer igjen da i huset. Og da sa husfaren ifra at nå fikk han bered seg til å dø. Husfaren, han raket seg og vasket seg og fikk familien til å vaske seg og gjøre seg i skikkelig rein og legge seg ordentlig i sengen. For da var det ikke mer igjen. Men da hadde vært det såpass mer at broren og husfaren da, han har greid å tatt seg fram opp over at Vilhelmina med mat åt dem, så de fikk såpass kjøtt at de overlevde i en veke. Og da ble det plutselig såpass bra ved at de kunne komme seg ut av fisk og få mat. Etter hvert, vet du, så er det en synd, det er litt tåpelig når man sier den her mat børsen i VG og sånt nå, en skal pine matprisen til nærmeste null.
0: Ja.
2: Det her er her med respekt for mat og sånt nå, det vi har møst noe på veien i det.
0: Nå har det for godt.
2: Vi har det rimelig godt og bra.
0: Men det var en annen ting, du har du skog?
2: Jo.
0: Ja. Har du skoging i vinter?
2: Det er klart at det ble skoging, det ble etter på stormen. Nå tog det vel ikke så gærlig her oppe som hvis vi fikk noe vest om Vesterfjellet.
0: Ja. Ja, det var jo forferdelig.
2: Det var forskrekkelig, men han la noe ned her også, ja.
0: Mm. Det har du fått tatt lede på.
2: Det er noe han høvelig tatt rede på.
0: Mm.
2: Det er klart, alt er ikke så godt å komme til, men det er noe vel sånn rimelig bra tatt rede på.
0: Det var noe, det var vel rimelig bra å arbeide i skogen i vinter.
2: Ja, det er klart, en kan jo bare tenke seg til ikke det skulle ha vært det hvis det var med den snøen som var i fjordvinter.
0: Ja.
2: Det er litt løydelig også, hvis en tenker på sånn som det var i fjordvinter da. Og med den snymengden og det været som det har vært nå utover våren.
0: Mm.
2: Det har søren ikke vært hørt på snyen enda hvis det har vært i fjor.
0: Nei, det har det vel ikke.
2: Nei.
0: Det var jo voldsomt. Og det hadde vært et tungt arbeid i skogen også.
2: Det er klart det har vært det, ja.
0: Ja da. du Odd Blekvass Video. For ja, takk for praten.
1: Samme du.
0: Skal jeg få en Roland Sedemark til å synge om mosippene?
1: Så er det høres bra ut.
0: Så er blomsteren ifra Värmland, tror jeg det.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag om Korgensenteret og maleriene. Andre innslag om tusenårsfeiring i Hemnes ved Trygve Ånes. Tredje innslag om da Beatles kom til Korgen. Fjerde innslag rapport fra Målvatten. Femte innslag travle tider med Haldor Vassdal. Siste innslag historier fra Bleikvassli av Odd Bleikvassli. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
5: Blues, Jim, veldig bra.
6: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere, det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. For det nemlig folk som aldri går og legger seg.
7: Ja, men akkurat stått opp.
6: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjeldent naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
7: Tusen takk for det.
6: Også programleder I Bluesradion, så
7: I Blues Train,
6: altså, ja. Blues Train, ja, så, ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
7: Ja.
6: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.

0: Torres, and so how about you come over to my place? You know, we'll get kind of reacquainted, you know. Come over and, you know, we'll do like we used to do, you know. Put on some Netflix. Order a pizza, get a pizza sent in, you know. Who knows? Anything might happen, right? Right? Anything might happen.
1: Uh-huh. What'd you say?
2: Hjertelig velkommen til Blues Train, og du forstår at vi har vært på Bluesfestivalen på Notodden, og for mitt velkommen så er det 32. festivalen. Men det er en stor opplevelse likevel, selv om jeg har vært her mange ganger, og du hører altså Rick Astley and the Nightcats. Det er de største, eller en av de aller største i bluesen, etter min mening. Bandet er jo bedre enn noensinne. De har en trommis som er en stor underholder ved siden av, og som tar mye av vokalen. Og vi har jo Kid Anderson da, som er en fantastisk gitarspiller. En av verdens beste, fikk jeg høre av en av hans kollegaer. Så vi kjører litt live til. Det var en stor stemning altså på Bok og Blueshuset når gutta var på lørdag. Og etter det så tar vi et kutt ifra platesamlingen deres. Ja, så langt.

Bluestrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.

0: Ja, det var godeste Rick Astley det med lilla dress og slips selvfølgelig, og sveisen veldig trimmet og fint. Han en gentleman fra innerst til ytterst, godeste Rick Astley. Vi må også nevne at årets bluespris, den gikk altså til Kjell Inge Broholm. Musiker og mann bak Blues in Hell, som startet i begynnelsen av september. Og han var både ydmyk og utrolig glad. Han fikk den av Varuna Lia, som delte den ut. Det var det, og så skal vi gå litt videre, men vi kan også fortelle angående priser at Albert Thorvaldsen, det jo sønnen av Kent Erik. Det en stor familie, de har vært veldig produktive her. Albert en av de som musikalske, det jo kanskje det nesten alle sammen. Men han fikk altså ny artiststipend, og han 20 år gammel, og han også, ser ut til å ha en musikalsk lengre karriere foran seg som sin far.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.
0: De berømmelige Amerika-brevene kommer innimellom fra Alligator Records, og det jo veldig koselig da. Samme konflikten som jeg hadde for 20 år siden. Men innholdet jo alltid

Interessant. Nå dreier det seg om Chris O'Leary, som har gitt ut en CD som han kaller for, eller et album, han kaller for Blue Color. Han opprinnelig fra New York, og han skriver i pressemeldingen at han har levd et vanvittig liv, som, skal vi si, en blues-stjerne. Spiller harmonika og synger. Og skriver musikken selv. Mr. Master Chris O'Leary, som han kaller seg. Han har vært i krigen. Jeg vet ikke om det har gitt navn eller hva det. Han har fremført masse sanger på turnéer. Turnert med blant annet The Band, Levenhelm. Og han har også fått lære mye av blueslegenden James Cotton. Det er jo ikke verst da. Og nå han altså da i stallen til Alligator Records. Og det jo en anerkjennelse det også. Så da skal vi spille litt ifra det nye albumet hans. Kommer her.

0: Chris O'Leary. Var det også? Chris O'Leary med Nothing But The Memories, hentet ifra Blue Color. Og hvis du har plateønsker, så må du bare siffre til oss, så send en melding til Eiffel med to F'er at online.no, så skal vi oppfylle ditt ønske. Vi skal skal vi se, vi skal i hvert fall videre i programmet. Det noe helt sikkert. Det var noe jeg skulle fortelle dere. Jo, vi skal som de fleste vet, så jeg bluespoet og produserer og skriver en god del dikt. Så jeg tenkte fortsette med det en stund til. Og da hadde jeg tenkt å sette en plass til et dikt hver hvert blues train. Og nå må jeg ta et av de jeg har skrevet tidligere. Jeg har jo gitt ut tre diktbøker, og den ene er utsolgt for lenge siden. Der har noen få igjen av de to siste. Er du interessert, så ta kontakt på 90 88 44 38. Jeg tar 250 kroner per bok pluss frakt. Hvis ikke du kommer og besøker meg, da hadde det vært hyggelig det. Da skal vi se, da går vi videre i vår platebunke. Vi forlater ikke festivalen enda, men vi tar litt noen sidekick innimellom. Så hvis du skriver dikt, så send gjerne et inn til oss. Fint hvis du hadde lest det inn, for eksempel. Så kan vi spille her på Blues Train. Det hadde vært spennende. Det er klart, vi skal jo høre på det på forhånd da, og godkjenne det. Men her er vi rause i så måte. Nå kommer Sponsor Plus, som jeg skrev for mange år siden. Det er fremført på i visse anledninger. Det kan være på når jeg underholder som bluespoet rundt omkring, og en del sånne pensjonistforeninger er det. Men også vært på litteraturhuset for en god stund siden. Og det var jo spennende. Og Sponsor Plus har også blitt fremført i NRK P1 i programmet til Boll Thoresen for en tid tilbake. Men nå får du høre altså Sponsor Plus med musikk av Bent Chetty.
1: Dama mi forlot meg i morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene er fra Hansen og Dysvik, som har åpent alle dager, og så etter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte som snakket svensk. Hun blei jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte er sponset av IKEA, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla, i mitt univers, som er leilighet 203 i Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av Svimonopolet, som var åpent alle dager unntatt søndag, ble vi fulle og uenige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet i mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskiro 1607-56-99739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av Leger Uten Grenser med bankgiro 16-07-86-223. Camilla hadde gått på Lorry, som var åpent alle dager, fra 12 til 03.00. trodde jeg var død Og ringte begravelsesbyrå Trøst og bære Så graver de alt Og kan nås på telefon 90-88-0204 Hele døgnet Jeg grodde sammen Og Camilla satt med skjegg I postkassa Og kroppen på brettet kvinnefengsel Her skriver hun krim For alle kvinner Som nå har tilbud på årsabonnement En tilbud du ikke kan si nei til Når jeg en dag skal til himmels Så skal det skje med Norwegian Som har daglig avgang til det meste Hvis dette blir kringkastet I NRK Som lisensfinansiert Og jeg får noe rar Blir betalt av deg også Stor takk

0: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Det var fantastiske Vanessa Collier, som kom altså nå til Blues, Notan Blues Festival, og gjorde for ordet også den gangen fantastisk artist. For fjerde gang hun på Notan, og det grunner til det. For et fyrverkeri. Og med sin sang og med sin saksofon og mellomsnakket hennes, alt 100%, det går i ett alt sammen. Og vi opplevde henne og i Håviks Hangar. Og ja, hun blir kanskje litt bedre for hver gang hvis det mulig. Og håper at hun også kommer tilbake. Så jeg husker ikke om jeg nevnte det, men det var solgt altså 18.000 billetter. Og det såpass bra at de garanterer at også det blir Notan Blues Festival også i neste år i 2027. Så da kan du allerede begynne å glede deg til det.
2: Feel the blues with Blues Train.
3: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Tapte utgivelser på bluesjoint.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954, Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, Soft Cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. Ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slide Master, Inco 2, Slide Master, gitt ut av Slide Master. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister, Let's Play Chess, A Chess Records Anthology, Chess Records LP, two platter. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch, Blues House Productions, J.B. Source and Anne Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records, Young Rel, Shows, In Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records, Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records, Professor Blues feirer Buddy Guys 90-årsdag, 30. juli.

0: Det var selveste Buddy Guy. Og dette var da også en liten honnør til han på 90-årsdagen. Whiskey Ghost, han har greid å holde seg unna, etter hva jeg forstår. Og det vel det beste, sterke saker. Jeg husker for vi var på denne turen med Harley Davidson gjennom, ja, vi kjørte 530 mil og var gjennom de kjente blues-stedene. Clarksdale selvfølgelig, og opp Delta, og vi endte faktisk opp i Boston. Da tok vi tog til New York, fantastisk tur. Og da var vi også innom Jack Daniels destilleri, eller fabrikk, whiskyfabrikk. Og jeg husker at vi vi kom bort på en sånn svær, diger tønne i tre med en slags presenning over, og så sa guiden at nå kan vi åpne den, dytte den litt til side, den presenningen, og så lukte. Og det gjorde vi, og da det var den harden kraft lukta, vet du. Det var jo sats, viskesats, eller hva skal jeg kalle det. Buddy Guy, han har vel vært forsiktig med visken, for i og med at han blitt 90 år, så da har han jo ikke vært så veldig på flaske, skulle jeg tro. Men du verden, all den flotte musikken han har laget. Tusen takk for det, Buddy Guy, og lykke til med 90-årsdagen. Den er vel over nå, feiringen.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19, och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Höstens vackraste äventyr Blues in Hell önskar dig välkommen 3 till 6 september på Scandic Hell Hotel, bara ett steinkast från Trondheim lufthamn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen er selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
3: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.

0: Thank you.
1: Blusseren går hele året rundt. Vi I det 26. året, og det har blitt en del sendinger etter hvert, men jeg håper at det gleder mange å høre på det, og har du en kritikk eller noe du savner, så meld ifra til oss. SMS 90 88 44 38. Og vi går altså på hele 17 radiostasjoner I Norge, helt opp til Nordkapp, og det blir veldig mange, mange tusen lyttere. Så hvis du vil prøve litt reklame, så det også bare å ta kontakt på 90 88 44 38.
2: Feel the blues with Blues Train.
1: Ja, det snart, vi snart ved vei sende for Blues Train. Men jeg tenkte vi skulle avslutte med Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og Josh White, blant annet, var en av hans favoritter. Han sier at det var grunnen til at han begynte som som gitarrist og som artist. Og har en bok som jeg leste her, som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Vreeswijk. Og Claes Gustafsson, som var veldig opptatt av blues. Så vi skal avslutte med han, og Jan Christian Nordahl heter jeg fremdeles. Jeg skal ikke skifte navn. Og jeg har hjelp av bluesprofessoren, og han heter Dag Koman, og ikke minst hjelp av alt mulig mann og datamann, og så, som legger ut sendingene, Roy Larsen. Gå gjerne inn på blues.no, der ligger det masse, masse blues-train, og jazz for alle ligger der også. Så går vi altså over til Merkur og Skugga, og det musikk av Carl Michael Bellman, som levde på 1700-tallet. Og det liksom en del av den svenske musikalske sjela. Han betydde enormt mye og regnes for en av verdens største poeter. Og så satte han også musikk til, og den musikken, den lever den dag I dag, og nå det kommet en ny visemusiker på 31 år, og han heter William Sundman Saf, og han har spilt masse på tunnelbanen og slått gjennom der. Nå har han over 100 000 følgere på Facebook blant annet, og han spiller Bellman, som det suser etter. Nå kommer Bellman med Merkur vår skugga. Ha det godt, vi høres om en uke.